0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Oh.
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
0: Ja.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vi
0: godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjne.

0: største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugglyfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
0: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale
14: og... Over 18 år, vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og...

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Vi er godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et...
9: Helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et...

0: Vilkår gælder og spil ansvarligt. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: God morgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år der har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje, og det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år, der oplyser Energistyrelsen. De stigende energipriser skyldes blandt andet konflikten i Mellemøsten. Gennem puljen der kan husejere altså få op til 27.000 kroner i tilskud til at skifte olie- eller gasfyret ud, og det kan altså være en hjælp, fordi ifølge videnscenteret Bolius, så koster det typisk mellem 120.000 og 150.000 kroner at få installeret en varmepumpe. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Og det sker efter det tidligere år kom frem, at der er nye forsinkelser, det oplyser Rigsrevisionen i går i et svar til DR. Her lyder det, at man simpelthen ønsker at undersøge den her baggrund for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR så forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni der vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Og det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt. Og så forbereder Rusland aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste i et interview med Berlingske. Ifølge ham så er planlægningen så konkret, at PT er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her der nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring de danske fabrikker. Og derfor så opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Og så er der lige noget spørgsmål om, hvorvidt Hormuzstrædet fremover skal hedde Trumpstrædet. Det foreslår USA's præsident Trump i hvert fald selv i et opslag på det sociale medie Truth Social. Præsidenten skriver, at USA nu har kontrol over det strategisk vigtige farvand, der ligger mellem Iran og Oman. Det her stræde har altså i længere tid været præget af den igangværende krig mellem de to lande. Det er altså ikke første gang, at præsidenten gerne vil ændre ting på navne geografisk. Tidligere har han jo blandt andet omdøbt den mexicanske golf og også senest Ontario Lake.
1: Været på Pop FM.
2: Den står på skyet, vejr og udbredt regn og byer fra sydvest. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden, men fra sidst på den skulle det så begynde at klare op fra sydvest igen med lidt stedvis sol og spredte byer. 14 til 19 grader, det bliver køligst i det nordjyske i dag, men endnu en dag, hvor det siges, at du skal huske dit regntøj.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Og sikkert er en portion at blive sendt ud med, hva'?
4: Ja, og så for en lille fredag. Nej, det var dejligt. Ja,
2: det kan ikke passe bedre, vel? Hold du bare fast her. Yeah!

0: morgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Ja, den er god nok. Det kan vi ikke løbe fra. Men vi er glade for det.
2: Ja, absolut.
1: Som altid en stor fornøjelse at være lige her. Vi har et dejligt program klar til dig. Vi skal nok dykke lidt mere ned i detaljerne af det der program. Men først så skal jeg da høre om, hvad du lavede i går, fordi du var ude af klappen ret hurtigt.
2: Jamen, det var jeg nemlig, fordi jeg skulle skynde mig hjem. Jeg havde et af de der teknikerslots, du ved.
1: Nå.
2: Vi har haft en kamp, altså man skulle tro, det var Storebæltsbroen, der skulle have skiftet kabel eller sådan et eller andet, ikke også? Men jeg har haft en kamp om at få lov til at vælge et tidspunkt for, hvornår jeg skulle være hjemme, fordi der skulle kigges på vores M-hætte. Den virker ikke.
1: Altså,
2: det er træls. Altså, det er jo, altså bare det at få planlagt, det er 2-3 uger, ikke?
1: Okay.
2: Og så skulle jeg så være hjemme i går mellem 12 og 16.
1: Nej, et dumt tidspunkt også. 4 timer?
2: Ja, så ellers var alternativet 8 til 16.
1: Og så må man ikke få lavet matriklen.
2: Så skulle man tage en fridag for fanden. Ikke? Altså, det går jo ikke, men så siger jeg, jeg kan godt være hjemme kl. 12.
1: Okay.
2: Jeg prøver at være hjemme kl. 12, og det var jeg også. Og jeg var hjemme 10 minutter i 12.
1: Selvfølgelig, fordi hvis nu han var der på slaget.
2: Sådan der. Så satte jeg mig udenfor, og der var faktisk lidt solskin, så satte jeg mig lige med en kop kaffe til at sige, han kommer nok lige om lidt, det er 12-tiden. Der kom ikke nogen.
1: Nej.
2: Helt omkring klokken 3:30, der følte jeg trang til at sende en mail til det der selskab. Det var i dag, han skulle komme, ikke? Og så videre, fordi nu har jeg været hjemme siden klokken, så der er ikke kommet nogen nu. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at hvis ikke jeg havde sendt den mail, så var der ikke sket noget. Så gik der 10 minutter, så ringede han. Ja, jeg bliver nok lidt forsinket. Jeg kommer faktisk 4:15.
1: Nej,
2: jeg ved ikke, om det var tilfældet.
1: Nej.
2: 4:15. Så kom han ind, kiggede lidt på den der M-hætte, og så konstaterede han, den er død. Den skal skiftes. Og så... Ja, så det kunne jeg sgu da godt have fortalt jer.
1: Ja.
2: Altså, og så... Nu skal vi så lige vente.
1: Det er under al kritik. Jeg står med åben mund og polypper herovre. Jeg er vildt forarvet. Og du ved, hvor meget jeg havde at spille min tid.
2: Ja, præcis.
1: Jeg kan virkelig sætte mig ind i det der.
2: Jeg prøvede at tage en lur, ikke også? Og så havde jeg været ude at skrue dørklokken op, så jeg kunne høre den, hvis den ringede.
1: Ja, ja. Det er svært at tage en lur, hvis man ved, der kan komme nogen hver sekund.
2: Det er jo det, ikke? Så, det var sådan en af de der eftermiddage, hvor man bare tænker,
1: men status er, at din M-hat er stadig død, og den er
2: stadig
1: blevet skiftet endnu.
2: Ja, ja, og vi har stadig en lampe klipset på en af skabslåren, så vi kan se, hvad vi laver, når vi laver mad.
1: Og du brugte godt 4 timer på at sidde og vente på en tekniker, der ikke rigtig fikset den.
2: Ja, sådan der.
1: Hold da op, det er vist godt, at weekenden den nærmer sig, hva'?
2: Det tror jeg sgu. Det tror jeg sgu også. Og vi har et dejligt rart program foran os. Første programpunkt ligger lige om lidt. Vi har fået skud ud. Hør, hvad det er lige efter den her.

0: Nobody. Der var Rufus og Chaka Khan. Den er 12 minutter over 6 nu. Godmorgen med dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Der er næsten ikke noget bedre at møde ind sådan en torsdag morgen her, og se, at der er kommet noget i indbakken fra en af jer, der lytter med derude. Tusind tak for det. Du er også meget velkommen til at skrive ind. Det kan vi lige vende tilbage til. Morten fra Køge, han har nemlig haft god tid på telefonen i går, forestiller jeg mig. Ja. Fordi han har skulle sidde bumstille i ekstra antal minutter, og så har han nok bare lige haft telefonen med i lommen. Og så har han lige sendt et billede og skrevet den her besked til os. Jeg synes, dagens skud skal gå til det danske bloddonorkorps. De gør en stor tjeneste for samfundet. De er altså topprofessionelle og gode, når jeg kommer og giver blod. Så tak til dem. Hilsen Morten fra KPS. Tak for et godt program. Og så har han altså vedhæftet et billede af jer sig selv, der sidder lige og donerer lidt blod.
0: Ja. Så får man også altså lidt slik og lidt juice, og der er sådan lidt forskelligt, ikke?
2: Ja.
0: Det er dejligt.
2: Det tænker jeg. Og lidt søde mennesker, der smiler til en undervejs og sådan noget. Hvor længe tager det egentlig at donere blod, ved du det?
0: Nej, men ikke en 20 minutters tid, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, de tapper. Jeg ved det ikke.
2: Jeg er i hvert fald sindssygt glad for, at Morten han lige brugte et par af de der 20 minutter på at skrive en besked til os og sende det her skud ud, så det er hermed gjort. Og hvis du også har nogen eller noget, der skal have det der skud ud, så kan du gøre ligesom Morten. Han ramte vores messenger-indbakke videre på pop5.dk. Det gør vi også ind på Instagram, hvis du vil ramme sociale medier. Ja.
0: Du kan også bare flikke en sms sammen. Det gør du ved at skrive pop først, et mellemrum, og så din idé om, hvem eller hvad, der skal have et skud ud. For eksempel i morgen tidlig, og så sender du den sms afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner at gøre det på den måde. Vi holder øje med alle brevåbninger. Og sørg for, at dit skud det kommer afsted i morgen, hvis du skriver til os i dag, så ser vi på det. Ikke? Det her er Billy Joel, det er Tell Her About It, og du får den lige her i Topstar.

0: Joel der. Og vi sender lige varme tanker afsted til det danske bloddonorkorps sammen med Morten, som havde sendt skud ud lige før. Inden på vores Facebook-side, der er der godt nok gang i løjerne, og det er der som regel, når det handler om vores kæledyr. Jeg har jo min lille pjuskehund derhjemme.
1: Mm-hmm.
0: Han hedder Louis.
1: Han er sød.
0: Ja, du har mødt ham.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mest charmerende underbid. Det ser ud, som om han sidder og smiler og klitter hele tiden. Ikke?
1: Altså, spørgsmålet er, om Louis han er opkaldt efter nogen.
0: Det er han. Louis Armstrong. Legendarisk jazz. I see trees on green. Og han er jazzhund nummer to, fordi hans forgænger, og som faktisk også er hans brother from another mother.
1: Okay.
0: Han hed Doki.
1: Okay.
0: Så opkaldt efter Doki-brødrene, Nils Land Doki, Krismin Doki. Med deres tilsavn i øvrigt.
1: Så der er jazzhunden derhjemme?
0: Det er jazzhunden nummer to.
1: Jamen, jeg kan fortælle dig så meget, at ud fra kommentarsporet på pop5.dk, så er du ikke den eneste, der har et kæledyr, som er opkaldt efter en sanger.
0: Okay.
1: Det har Sanne også. Du kan høre, hvilken sanger og hvilken drikkevarer hendes andet kæledyr i øvrigt også er opkaldt efter.
0: Okay. Har hun nu? Papagøjet hedder Bacardi? Eller sådan noget?
1: Måske.
0: Nej, okay. Vi kigger på det, og det gør vi lige om lidt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så var den der, Savage Garden, I Knew I Loved You. Godmorgen med dig.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Og det er Anna og Henrik lige her i studiet, og vi har Facebook-siden åben. Og det vrimler ind med fantastiske navneidéer til deres til poppernes kæledyr.
2: Ja, skynd dig lige ind og skriv, hvis du har et kæledyr, om det er opkaldt efter nogen, og i så fald hvem og hvad. Sanne, hun har to katte.
0: Ja.
2: Den røde hedder Eddie.
0: Ja.
2: Opkaldt efter rødhåret Ed Sheeran.
0: Ah, selvfølgelig.
2: Og den lidt mere gråsorte, den hedder Max.
0: Ja.
2: Opkaldt efter Pepsi Max.
0: Ja. Sjovt.
2: Og det er faktisk ikke den eneste drikkevarer, der melder sig ind i kommentarsbordet, fordi Jimmy, han har også smidt et dejligt billede op af den sødeste, jeg tror det er en Golden Retriever.
0: Ja.
2: Som hedder Jolly efter Jolly Cola.
0: Nå.
2: Ja, Karen, hun har haft en hund, der hedder Linda P. Den er også enormt sød. Den er hvid med blå øjne.
0: Ja, ah, hvor dejligt. Mm. Ej, hvor er det skønt.
2: Ja, og sådan fortsætter det. Altså, der er også en, der skriver, at hendes hund hedder Buster.
0: Ja.
2: Efter Buster Oregon Mortensen.
0: Ja, fra Buster-filmen. Ja. Buster-tv-serien.
2: Ja, det var okay. Sønnen til i dag.
0: Mm.
2: Så ja, altså det bliver ved, og jeg glæder mig rigtig meget til at dykke nærmere ned i kommentarsporet. Ja. Der er også en undulat, der hedder Geo efter George Michael og sådan noget.
0: Ja, okay.
2: Har du en eller anden kæledyr, som hedder noget på grund af nogen eller noget? Det kan jo så også godt være en slags cola eller et eller andet. Så meld lige en kommentarspor.
0: Ja, ind på vores Facebook-side under pop5.dk. Måske har du ovenikøbet en hund, der kommer, når du siger Elton! Elton! Mm. Kom så her, Elton!
2: Det er faktisk et godt hundenavn.
0: Ja, det er da skidegodt.
2: Elton.
0: Elton!
2: Eller John.
0: Ja. John. Og Elton.
2: Kom her, John.
0: Elton.

0: I'm Still Standing. Det var Elton John her i Topstart den halv syv nu.
1: Vejret på Pop FM.
0: Skal lige kigge på det der vejr der, fordi det bliver en våd affære i dag. Jeg kan se, at jeg kommer til at cykle hjem i dag i det mest sjaskede regnvejr overhovedet. Så
2: det var da kedeligt.
0: Jamen, jeg håber selvfølgelig... Jeg har det med. Jeg har det med. Bare roligt. Både bukser og jakke, og jeg har også taget en kasket, som jeg kan have ind under hætten og alt muligt. Skydevejr. Udbredt regn, byer, kommer fra sydvest i de sydlige og østlige egne. Lokalt også noget torden i det, men fra sidst på dagen skulle det så begynde at klare op fra sydvest igen med lidt stedvis sol og spredte byer. 14-19 grader skal du regne med undervejs.
2: Og jeg lover at holde øje med diverse trafikkort denne her torsdag morgen, og lige nu så ser det rigtig fint ud, hvis du skal bag rettet en enkelt ting til dig, der skal med regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, så er de faktisk aflyst frem til kl. 12 i dag. DSB henviser til de øvrige tog på strækningen, så ved du det. God tur til dig.
0: Tak for det.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Med lidt skønt at vågne til her. Måske lige nip til den første kop kaffe til. Lidt Texas her er... Say.

0: Texas, og vi håber, du har en dejlig morgenstund og hygger dig sammen med os her. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at du får en topstart på morgenen her i Topstart.
1: Og måske elsker du 80'er og 90'er musik. Det håber vi, du gør. Du er i hvert fald havnet et sted, hvor vi kun spiller det. Måske elsker du det så meget, at du bare gerne vil presse det ind i så mange sekunder og minutter af din dag overhovedet. Så mange gange i timen, som det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Ja.
1: Og der har vi faktisk en løsning til dig, fordi du kan skifte reklamerne ud med endnu mere 80'er og 90'er musik
0: kan
1: her på Pop FM. Så slipper du for alle reklamerne. Mm. Til gengæld meget mere musik, og det er god musik.
0: Ja, for pop. Jamen altså, er du tosset? Nu kommer vi ind i en stak reklamer her, men i stedet for dem, så kunne du lige lytte til den her.
2: Evelyn, for fanden, hvad skal jeg gøre?
0: Sådan en lille TV2-perle der. Mm. Evelyn.
1: En sjæl en af slagsen.
0: Ja.
1: Alt, du skal gøre, det er faktisk at hente Rayo-appen ned på din telefon. R-A-Y-O.
0: Ja.
1: Den er ganske gratis, og så kan du altid tage os med på farten. Og hvis du så skal slippe for reklamerne, så skal du lige prøve at være premium-medlem. De første 30 dage er gratis, og derefter så er det 29 kroner om måneden. Så skal du lige oprette en profil. Du kan jo også blive hængende her for om en time, så kan du faktisk vinde et halvt års reklamefri radio.
0: Ja, præcis. Det, du får oveni også, er fuld adgang til alt, hvad der ligger inde på Rayo-platformen. Mm. Det er over 50 radiostationer, og så er det alt, hvad der ligger af podcast uden for betalingsvægge, kan du også tilgå derinde, ikke? Så der er masser af muligheder for lige at blive underholdt der. Rayo.dk eller Rayo-appen ned i din smartphone, det er det, der starter.
1: Fremragende lydunivers, og som sagt, de første 6 måneder kan altså også blive gratis, hvis du lige bliver hængende her og leger med i vores torsdagstolk. Det er lige præcis om en time, at vi har brug for dig på telefonen, hvis det kunne være noget. Hvis det kunne være noget med sådan lidt fysisk udskejelser, så skulle du faktisk også blive hængende.
0: Der er popvarmning lige om lidt, du, og jeg gruer som sædvanligt for, hvad vi skal kastes ud i. Du holder lidt på kortene derovre.
1: Jamen, jeg gruer også for det i dag, for jeg ved det faktisk ikke.
0: Nå,
1: det er dig, der skal sige et nummer.
0: Nu igen?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så den ligger helt på
0: så
1: dig.
0: Er presbolden spillet tilbage, hva'?
1: 100%.
0: Der er TV2 Evelyn nu til dem, der er Rayo Premium, og så er der Bryan Adams og en klassiker lige om lidt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Topstart. Godt humør. Og musik.

0: Luftgitar i Topstart-studiet. Godmorgen. Det var Bryan Adams, der lige gav os Summer of 69.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Man kunne faktisk godt lave en luftgitar en anden gang. Måske som en slags påvarmning. Men det bliver altså ikke i dag, fordi du har sagt et tal mellem 1 og 72.
0: Ja.
2: Og det betyder, at vi havner på øvelse nummer 18. Var det
0: ja.
2: Sådan?
0: Jo, jeg valgte nummer 18, ja. Jeg valgte 36 sidste gang, og det var noget værre møg. Jeg tænker, nu går jeg halvt på 36, så 18.
2: Og så se, om det også er noget møg i dag. Ja. Vi skal lave det uanset, hvad du synes. Mm. Og det, du sagde, da du sagde nummer 18, det er dips på et ben.
0: Dips på et ben?
2: Ja, kan du huske det?
0: Altså tricep dips.
2: Mm.
0: Ja.

0: Så har man kun et ben i jorden,
1: ja.
0: Så man løfter ligesom det andet strækt ud.
1: Ja.
0: Så hvis man kender den tricep dips, hvor man sætter sine hænder sådan ved hoften, og så trækker man sig ligesom ned og træner bagsiden af armen, så har man kun, i stedet for et, så har man ligesom kun et ben i jorden.
1: Ja, okay, okay. Ja, med tricep, eller så med dips på et ben. Ja. Mm. Nå, jeg føler, jeg har sagt 18 før.
0: Ja, eller så har vi bare lavet tricep dips
1: mange gange før.
0: Så nu har vi lige arrangeret, at vi skal over i en sofa.
1: Ja.
0: Ikke for at slappe af, men mere bare fordi, det er ligesom det eneste, vi har at gøre godt med her i studiet.
1: Som højdemæssigt er godt til triceps.
0: Ja.
1: Man kunne også bare tage en stol, jo, men
0: Det kan vi ikke nå nu.
1: Jeg kommer over.
0: Ja, skynd dig.
1: Jamen, jeg kommer nu. Jeg skal bare lige se på tiden her, om vi skal have...
0: Er vi næsten nødt til at bruge lidt musik?
1: Ja,
0: er vi ikke det? Så tror jeg aldrig, vi kommer igennem.
1: Så skal jeg tilbage igen og trykke på knappen og sådan noget. Skal vi ikke bare sætte Genesis i gang med Invisible Touch her? Det synes jeg, vi gør.
0: Jeg kan høre nogle popper, der råber derude. Kom nu i gang!
1: Ja, kom nu i gang med de der dips der.
0: De står allerede klar til at lave dem sammen.
1: Jeg kommer over. Hvad skete der nu? Der kommer jeg til at skrue ned for den der. Så.
0: Jeg skal love for, at du trækker tiden ud i dag. Du er ikke meget for dit tricep dips.
1: Sådan der.
0: Er du der?
1: Ja, så.
0: Det er blødt det her, men altså.
1: Hænderne
0: i, benene ud.
1: Ja. Træk foran.
0: Løft det ene.
1: Og så ned.
0: Og så kører vi
1: altså. Åh, 10 på hver side.
0: Ja.
1: Så 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Åh, 10.
0: Og så det andet.
1: Ej, ja, pause.
0: Nå.
1: Pause. Vi skal lige have en pause.
0: Vi skal have pause, mand. Det var godt til min arm, det der.
1: Ja, det var sgu en fin en, den der, synes jeg nok lige der.
0: Ja.
1: Skal jeg så gå over til mig selv igen nu?
0: Ja, yes, det er meget hyggeligt at have dig på den her side, hvor
1: på et
0: eller andet tidspunkt, så er Genesis jo færdig.
1: Jeg går over.
0: Ja. Hvad synes du i øvrigt om nummer 18? Er det et nummer, du vil kaste ud i at vælge en anden gang, eller?
1: Det er jo, hvad det er jo.
0: Ja.
1: Så kan jeg jo se, hvilket humør jeg er i.
0: Mm-hmm.
1: Ikke? Der var den. Så.
0: Skal vi ikke bare lige have Genesis tage den herfra?
1: Det synes jeg, vi gør.
0: Jeg har ikke mere i mig.
1: Det har jeg heller ikke.

0: Så var der heller ikke mere tilbage af Genesis. Og jeg er, altså, det kommer til skæs, som det kommer snigende, det der, man bliver forpustet, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Så, mens man lige er i det, så tænker man, at jeg kan fortsætte for evigt.
0: Jeg kan mærke bagsiden af mine overarme, og så kan jeg faktisk... Den der tricep dips på et ben der, den gik sgu også i korn på en eller anden måde.
1: Dejligt.
0: Ja, det var fuldstændig...
1: Hvad med baglovet?
0: Ej, også det.
1: Ja, også det.
0: Jeg havde tendenser til en lille krampe lige før, men...
1: Typisk.
0: Ja, sådan er det jo. Men det kommer med alderen alt sammen. Vi tager lige en sang og kommer os på her i Erasure.

0: godt humør, det er musik, du kender, og det er top, top dollar fra Erasure her. A Little Respect. Jeg elsker den sang. Det er simpelthen det fedeste nummer. Herligt. Den er 7:09, og dermed også 9 minutter i en teams topstart mere.
1: Ja, det er sådan en team, hvor du blandt andet kan vinde dig 6 måneders Rayo Premium. Det betyder reklamefri radio i det næste halve år. Alt du skal gøre er at tune ind i vores torsdagstolk. Lidt senere på den anden side af 7:00. Det er også en team, hvor du kan melde ind, hvis du har opkaldt dit kæledyr efter en person eller en ting.
0: Mm.
1: Det er der mange, der har inde på Facebook-siden.
0: Det skal jeg da lige love for.
1: Det foregår.
0: Og så skal vi, Annas algoritme, lige om lidt faktisk. Og jeg er lidt spændt på, hvad du har med i dag.
1: Ja, altså du kender jo det der med at være flexitar. Du kender måske også det der med at sige, at man har flextid på jobbet.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, om du kender heteroflex.
0: Heteroflex?
1: Altså heteroflex.
0: Hetero?
1: Ja.
0: Altså heteroflex?
1: Mm.
0: Okay, nå. Nej, ja. Det gør jeg ikke.
1: Kender du Claus Riskær?
0: Ja.
1: Ja, det bliver en kombination af de to ord i Annas algoritme.
0: Kæft, det er en teaser, det her, mand. Mm. Det skal jeg høre lige om lidt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Er du dum i hovedet, eller hvad?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Boyzone. Love me for a reason. Og et enkelt minut over syv, vi haster videre til en stribe nyheder, dem har Simon styr på. Og så har vi styr på en times topstart mere. Annas algoritme. Hvad var det, du sagde? Heteroflex.
1: Heteroflex, ja.
0: Det
1: er ikke det samme som flextid eller flexitar.
0: Nej, men det er noget med Claus Riskær. Jeg skal sgu høre, hvad det er lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligaard. Dansk Industri har sat ind over for en alvorlig trussel, efter at PT har afsløret konkrete russiske planer om sabotage mod danske virksomheder, særligt inden for forsvarsindustrien, det skriver DR. Ifølge DI's chef for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov, så tager organisationen den her situation gravalvorligt og hjælper altså nu virksomheder med at skærpe sikkerheden, uden at det skaber unødig panik. PT opfordrer samtidig branchen til at stramme op på alt fra adgangskontrol til overvågning. Rigsrevisionen vil nu kuglegrave det skandaleramte og forsinkede ejendomsvurderingssystem, det skriver DR. Undersøgelsen her skyldes, at Folketinget har været nødt til at forlænge brugen af foreløbige indekserede vurderinger for landets 3,2 millioner boligejere i både 2027 og 2028. Projektet har været plaget af massive forsinkelser og budgetoverskridelser i årevis, og Venstres skatteordfører Marie Brixtofte, hun kalder de gentagne udskydelser for gift for den samfundskontrakt, vi har. Rigsrevisionens undersøgelse her den forventes at tage cirka et år. I New York, der må eleverne i de yngste klasser ikke længere bruge kunstig intelligens i skolen. Storbyen har nemlig indført et forbud, der gælder til og med 8. klasse. Og det her forbud, det gælder foreløbig i et år og kommer til at ramme omkring 600.000 elever i de offentlige skoler. Lærerne, de må fortsat gerne bruge den her teknologi til at planlægge undervisning, for eksempel, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge byens borgmester Soran Mamdani, så har børn brug for menneskelig kontakt for at udvikle sig. De skal nemlig selv lære at kæmpe med svære problemer, lyder det. De ældre elever får dog lov til at bruge kunstig intelligens i begrænsede forsøg. De danske jernbaner har i årets første 6 måneder været ramt af hele 6.840 signalfejl, altså lige knap 38 signalfejl om dagen, det viser nye tal fra Bane Danmark. Og til TV2, der kalder jernbaneekspert Christian Madsen det her for voldsomt og efterlyser nu en uvildig undersøgelse. Bane Danmarks direktør for vedligehold Nikolaj Smith-Sisgaard, han forklarer de her fejl med de gamle sikringsanlæg fra 50'erne og 60'erne. Det nye digitale system, det er dog lige ramt af massive forsinkelser og ventes altså først at være fuldt udrullet i 2033.
2: Vejret på Pop FM.
0: Kommer en vejrudsigt til dig her. Jeg kan lige se på vejrkortet, det regner rigtig mange steder, men hvis du er i den øvre del af Jylland, så skulle det holde tørt lige i øjeblikket. Men ellers skyde vejr, udbredt regn med byger. Det kommer fra sydvest i de sydlige og østlige egne, ovenikøbet med lokal torden. Sidst på dagen skulle det så begynde at klare op fra sydvest igen med lidt stedvis sol og spredte byger derefter. 14 til 19 grader undervejs.
1: Og jeg kan se på trafikkortet, at der ligger noget på Holbæk Motorvejen i retning fra Roskilde mod København mellem afkørsel 8 Flyng og 7B Ballers Brønde. Mm. Der ligger altså et eller andet tabt gods på vejen, og Vejhjælp er på vej ud for at samle det op. Motortrafikken er så småt ved at vågne, men ikke noget, der burde forsinke dig synderligt. Dog skal du vide, regional tog mellem Slagelse og Lufthavnen er aflyst i dag frem til kl. 12. Du skal tage et øvrigt tog på strækningen, skriver DSB.
0: Således vejret og trafikken 4/7, det er topstarttid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med topstart.
1: Den står på begrebet heteroflex, og noget, som Claus Riskær har sagt i Annas algoritme. Også mulighed for at vinde Rare Premium lidt senere.
0: Hold den her, du. Woo!

0: du har hørt om det der radioprogram med ham den gamle, og så hende den unge der, og så er de skide underholdende. Og nu har du fundet det! Topstart, som altid lige besøger...
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Ja, nu bliver det faktisk en lille smule skørt.
0: Nå.
3: Det bliver lidt fjollet. Du må lige hænge på Klaus Riskær.
0: Ja.
3: Ham kender du godt, ikke?
0: Åh jo, hvem kender ikke Klaus Riskær?
3: Han kan også godt være lidt skør. Eller i hvert fald sige nogle lidt spøjse ting.
0: Ja, en gang.
3: Nå, men han mener altså, at han har fundet løsningen på utroskab.
0: Nå.
3: Og også løsningen på de der åbne forhold, som han siger, det i det hele taget, det fungerer aldrig med et åbent forhold. Der er altid nogen, der bliver såret.
0: Ja.
3: I det hele taget problemer med parforholdet.
0: Ja.
3: Han siger, det handler sgu altid om sexlivet. Det er altid det, der er problem i et parforhold. Det
0: okay.
3: er, nogen vil noget andet, og nogen vil noget mere, og nogen vil udforske og sådan noget. Derfor så har Klaus Riskær lanceret begrebet heteroflex.
0: Okay.
3: Ja. Tanken er, at du godt kan leve i det her heteroseksuelle parforhold, men samtidig være fleksibel omkring, hvem du har sex med, ud over din partner, din mand, din kone, din kæreste. Han mener, Klaus Riskær, at mænd i tilfælde godt kan få dækket deres seksuelle behov med andre mænd, uden at det så nødvendigvis udfordrer kærligheden til deres kvindelige partner. Fordi hvis de går ud og er sammen med en anden kvinde,
0: ja, okay.
3: så bliver konen derhjemme misundelig eller jaloux, og omvendt, ikke? Altså hvis konen derhjemme er ude og sammen med en anden mand.
0: Ja.
3: Men hvis man så lige har brug for at få dækket nogle behov, så gør det, at en er samme køn, så skaber det slet ikke den der mistillid og jalousi i forholdet.
0: Men kræver det ikke, at man er en vis seksuel overbevisning, skulle jeg lige sige?
3: Ja, det mener Klaus Riskær jo ikke.
0: Nå.
3: Du skal jo bare være åben og fleksibel. Ja, målet er ifølge ham simpelthen at mindske utrosk. Altså, han vil redde alle danske parforhold med den her heteroflex-løsning. Han vil skabe nogle mere ærlige aftaler, som ikke ødelægger alle de der dejlige ægteskaber og parforhold, der er derude.
0: Ja, okay.
3: Og så behøver du ikke holde det hemmeligt, fordi partneren derhjemme har intet imod, hvis du... Så længe det er en af samme køn, så, ved du hvad,
0: så
3: kan det være lige meget.
0: Det kræver bare lige, at du er heteroflex.
3: Heteroflex.
0: Sådan. Ja, okay.
3: Yes.
0: Tak, Klaus Riskær.

0: Det er 7:15, og det er topstart her med Anna og Henrik i fuld vigør. Og vi håber, du er med på rejsen ud i den her skønne, lidt fugtige torsdag, som det ser ud som, det bliver.
1: Men rigtig, rigtig hyggeligt, især hvis du lige joiner os inde på popfm.dk's Facebook-side.
0: Ja.
1: I kommentarsporet, det er jo simpelthen et levende bevis på, at du kan kalde dine kæledyr hvad som helst,
0: yeah,
1: har jeg lyst til. Fordi Frank, han skriver, vores tidligere kat hed Figo. Yeah. Det var efter fodboldspilleren, yeah, Luis Figo fra Portugal. Og det var en hundkat.
0: Ja, yeah, okay.
1: Ja.
0: No.
1: Og så er der Tina, vi bliver i fodbolduniverset, som skriver, at deres kat er opkaldt efter Christian Eriksen. Fordi de begge to var fighter. De fik nemlig katten, da den var alt for ung. Den var ved dyrlæge rigtig mange gange. Vi skulle give den sutteflaske, og den har kun et øje.
0: Nå, så den har også sine fysiske problemer at slås med, ligesom Christian Eriksen.
1: Ja.
0: Okay, hvor godt. Nå, jamen altså, Gitte har skrevet om sine to hunde her. De er simpelthen så søde. Der er et billede af dem. Sigurd Barry og Calvin Harris. Jeg kan godt lide det.
1: Så den der, Calvin Harris. Ja, Søren, han har gået en anden vej. Dan Jørgensen. Fordi hans kæmpe store hund altid har meget bekymrede øjne.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg så den godt dernede, det sagde vi skæg. Så er der Coda fra Disneys Bjørnebrødre og Baloo fra Disneys Junglebogen. Det er et par fuldstændig vidunderlige hyrdehunde, kan jeg se. Hold kæft, hvor er de søde, mand.
1: Den sjoveste 80'er-film, Henriette nogensinde har set, det er Walter og Carlo.
0: Ja.
1: Og derfor så hedder hendes søde lille havaneser Carlo.
0: Den hedder Carlo. Mm. Okay, men det kunne også have været en hund, så kunne den hedde Ellie. Cut Ellie!
1: Ja.
0: Så kød.
1: Cut Ellie. Ja. Ja. Har du opkaldt dit kæledyr efter nogen eller noget? En ting, en planet, en sangerinde,
0: ja,
1: eller måske en fodboldspiller? Jamen, så meld du ind i kommentarsporet. Vi hedder pop5.dk på Facebook.
0: Hvis du skal have en hundhund her inden for nærmeste fremtid, så kan vi da foreslå Shania! Kom så her!
2: Let's go, girls.
0: Yep. Let's go. Så er der Shania Twain til dig her. Ind på Facebook eller med på pop5.dk. 17:07 nu. Godmorgen. Godmorgen.

0: Så var der Shania til dig der. Der var Man, I Feel Like a Woman. Kan du huske i, hvad siger Google i går, der var Nibe-festival, et af de der de overskrifter, du skulle forholde dig til.
1: Ja, og noget af det allermest googlede i Danmark i går.
0: Og du nailede den fuldstændig og sagde, det er fordi billetterne kommer til salg i dag.
1: Mm.
0: Og det gjorde det så kl. 10 i går.
1: Mm.
0: 55 minutter senere, så var de væk alle sammen.
1: Bum!
0: Ha! Det er en forbedring.
1: 55 minutter.
0: Forbedring sidste, fra sidste år på 7 timer.
1: Hold
0: altså sidste år tog de 8 timer at få dem solgt alle sammen. Mm. I år 55 minutter. Værsgo. Og de har ikke annonceret eneste musiknavn endnu.
1: Et eneste? Hvor er det sejt, altså.
0: Ja, det er sgu meget godt.
1: Ja. Til gengæld så er der nogle andre, der har annonceret et navn til deres festival.
0: Mm.
1: Til 2027, sommeren. Og hvem det er, og hvor du kan høre dem, det kan du finde ud af lige om lidt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: Det er ikke til at kende forskel på dig og Lars.
1: Okay, det tror jeg nu
0: det
1: nok.
0: Det er en og samme person. Det er meget tæt på, ikke?
1: Vi har lige rastet lidt med festivaltablen. Der er nogen, der har afsløret musiknavn til næste år. Hvem er det?
0: Jamen, det er Tinderbox Festival. Nej. I Tusindårsskoven i Odense til juni næste år. Og de har afsløret det første navn, så vidt vi ved, at det faktisk den eneste danske festival, der har afsløret navn. Ja, den er god nok. Det er de her gutter. Tre styks. Take that. De kommer til Odense.
1: Der kommer mange modne kvinder på Tinderbox næste år.
0: Det tænker jeg da nok. Det er fantastisk. Og det er med god grund.
1: Ja da.

0: Jeg kan se hele Tinderbox lave den der.
1: Ja, ja, ja. Helt
0: med hænderne, ikke? Ja, ja, det er galt, mand.
1: De kommer garanteret til at spille den her, og alle mulige andre klassikere. Men de kommer altså også til at spille noget ny musik.
0: Ja.
1: Fordi jeg tænkte, at de har endnu et album på vej.
0: Kommer
1: det lander faktisk i slutningen af 2026.
0: Fedt, mand. Ja, de går hårdt efter Christmas number one. Jeg kan mærke det. Ja, de vil være Christmas number one i England. Jeg er sikker på det. 7.32, Tinderbox og Take That. Altså på plakaten. Forløbig festivalsæson 2027, ikke?
1: Sådan
0: der. Ja. Nå, vi skal videre i teksten, og vi arbejder os hen imod, at du kan vinde dig 6 måneders Pop FM uden reklamer.
2: Været på Pop FM.
0: Det kommer vi til senere. Lige nu skal vi have et lille kig på vejret og trafikken. Og vejrmæssigt skal du have både paraply og regntøj og gummistøvler og alt det der klar til senere i dag. Skyde vejr, udbredt regn og byger fra sydvest i de sydlige egne og østlige egne lokalt med torden. Det skulle begynde at klare op igen sådan ud på eftermiddagen fra sydvest med lidt sol og spredte byer derefter. 14 til 19 grader i dag.
1: Der er kommet lidt biler ud på vejene, men der er altså ikke nogen uheld eller sådan en synderlig kø, som skal forsinke dig i dag. Så rigtig god tur, hvis du skal derud. Kør forsigtigt.
0: Ja, og kør med her i Topstart. Vi har masser af lækre ting på vej til dig, som sagt. Altså muligheden for at vinde et halvt års Pop FM eller 50 andre radiostationer. Ganske, ganske uden reklamer.
1: Masser af musik i stedet for.
0: Ja.
1: Til gengæld.
0: Mm.
1: Det kræver bare lige, at du leger med i den der lille konkurrence, som vi har på vej til dig. Men allerførst mere musik.
0: Her kommer John Farnham, You're the Voice. Lyt med lige om et øjeblik.

0: You're the voice fra John Farnham. Du skal også bruge din stemme lige om lidt.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart
2: torsdagstolk. Ja, det kan jo blive dig. Der bliver den der torsdagstolk, vi har brug for, at du ringer ind til os. Lige om lidt.
0: Ja, vi har oversat en sang fra engelsk til dansk, så lad bare ordbogen stå. Det har vi fikset. Så skal vi lige lure, om du kan lure, hvad det er for en sang.
2: Jeg har bare brug for en titel fra dig. Vi skal nok hjælpe dig lidt på vej med en oversættelse om et øjeblik.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Arbejde og ventetider. Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: på en regnfuld morgen. Altid knastørre hits her i Topstart og her på Pop FM. Det er godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Nå, spørgsmålet er, om du kan kende en sang bare ud fra ordene, hvis de ligefrem er oversat til et andet sprog.
1: Topstarts torsdagstolk. Topstart.
2: En fast, hyggelig konkurrence, vi leger hver torsdag morgen, og hvor du har chancen for at vinde dig et halvt år helt uden reklamer i din radio. Du får masser af musik i stedet for. Du vinder nemlig Rayo Premium abonnement.
0: I 6 måneder, du? Hva? Det skal du da lige have, skal du. Og så skal du sørge for at få den der Rayo-app ned i din smartphone, så du altid lige kan tage os med rundt på farten.
2: Det er en rigtig god idé. Og det, du starter med at gøre, det er simpelthen at finde telefonen frem. Og før du henter appen,

0: Så taster du lige 70 220 900 ind. Så er du klar til at ringe op, så snart du kan regne ud, hvad det er for en sang, vi har oversat fra engelsk til dansk i dag.
1: Yes.
0: En sang, du helt sikkert kender.
1: Det er vi sikre på, du gør. Spørgsmålet, om du kan ordene, når de vender lidt omvendt sprogmæssigt. Nå, skal jeg starte her? Her kommer Johnny og synger gamle klassikere.
0: Bebop og Lula. Skat, hvad jeg siger.
1: Her kommer Johnny og synger. Jeg har en kvinde.
0: Nede i tunnelerne, hvor han prøver at tjene til dagen og vejen.
1: Han har energien. Han har bevægelsen.
0: Åh ja, knægten kan spille.
1: Dedikation og hengivenhed.
0: Han forvandler natten til dag. 70 220 900, hvis du kan høre, hvad det her er.
1: Der er ikke nogen gode bud endnu, men han synger, gør han. Han synger sangen om den søde, kærlige kvinde.
0: Han synger sangen om kniven.
1: Han går turen. Han går livets gang.
0: Ja, han går livets gang.
1: Woohoo!
0: Her kommer Johnny, og han vil fortælle dig historien.
1: Ræk mig mine vandresko.
0: Her kommer Johnny med kraften og herligheden.
1: Med backbeat til sine talende blues.
0: 70 220 900, der er Rayo Premium på højkant, hvis du kan regne ud, hvad det her er for en.
1: Ja, skal vi prøve at høre, om der er nogen på linjen, der vil lege med os her. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, det er Jesper.
1: Hej, Jesper.
0: Hey Jesper.
2: Godmorgen.
0: Er du vores torsdagstolk?
2: Ja, det tænker jeg, ja.
1: Nå, okay, spændende. Vi skal da lige høre, hvad du har til os, så.
2: Jamen, må det ikke, det skulle være Dire Straits og Walk of Life?
1: Skal vi lige prøve at teste den anden der?
0: Han går livets gang, ham Johnny.
1: Det er det, han gør jo. Det er jo det, han gør. Så den er jo god nok, den der. Ved du hvad? Den spiller...
2: Jeg regner med, jeg skal spille den på lørdag, nemlig. Så...
0: Nå, hvad spiller du?
2: Ja. Jamen, jeg spiller i en fætte duo. Vi skal ud og spille til en 60-års fødselsdag lørdag op i Roslev, op ved Nord for Skive.
0: Ej, hvor
1: er
0: det
1: godt, mand.
0: Og så kører I den her. Men lad mig lige høre, I kører den godt nok på engelsk, så, ikke?
2: Jo, det gør vi godt nok.
1: Og trods alt, ja. De lyder sgu nok også lidt bedre.
2: Ellers så lyder det faktisk, som om I kunne undersætte den relativt fornuftigt. Så.
0: Du kan da prøve en dansk version en dag.
1: Ja, det kan
0: du se, om du kan et eller andet.
1: Ja.
0: Jesper, du kan prøve at hente Rayo ned på din telefon, hvis ikke du har gjort det allerede. Og så får du altså en kode til 6 måneder med reklamefri radio. Tillykke med det.
2: Det er perfekt. Tak skal du have.
1: Og lad os så lige spille Dire Straits og historien om Johnny, der synger de gamle klassikere. Her kommer Walk of Life. 12:08 nu. Godmorgen.

0: Den kan man altså høre Jesper spille sammen med sin musikalske makker til en fødselsdag her i nær fremtid i det nordjyske. Var det godt. Dire Straits som Walk of Life, den havde vi oversat til dansk, og det kunne Jesper altså godt lure.
1: Mm. Og hvis du også var lige ved at have den, men måske bare ikke hurtigt nok på knapperne, så får du altså en chance igen om en uge, når vi endnu engang har 6 måneders Rave Premium på højkant. Du kan også bare oprette dig, fordi de første 30 dage er gratis.
0: Yes, yes. Ind og kig på det inde på rave.dk, rave.dk/premium, der står det hele. Du skal også lige forholde dig til en lille bid af en sang her på den anden side af klokken 8.
1: Ja, det involverer en helt anden slags præmie. En, der kan drikkes af en popkop.
0: Der er knækken sang lige om lidt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til Superduper Dag i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
21: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen

0: Ja, det er i hvert fald ikke den, vi skal knække.
1: Nej.
0: Så den kan du strege af din indre liste. Men hvad det er for en sang, det skal vi jo finde ud af med din hjælp lige om lidt.
1: Ja, der er en popkop på højkant. Hvis dine ører sidder, hvor de skal, så kan det være, det er dig, der stikker af med den. Hold den her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligo. Danmarks Lærerforening advarer i en ny pressemeddelelse om, at over halvdelen af landets kommuner ligger op til millionbesparelser på folkeskolerne med udsigt til både større klasser, men også færre lærere. Lærerformand Gordon Ørskov Madsen, han kalder afstanden mellem Christiansborgs høje ambitioner og virkeligheden for alt for stor, når de kommunale budgetter presses af udgifter på socialområdet. Han opfordrer derfor til, at regeringsmilliarder bliver bundet til en varig finansiering, der altså kan mærkes i klasseværelserne. Kemikalievirksomheden FMC Rønland, altså det tidligere Cheminova, lukker nu sin fabrik i Vestjylland, og det rejser altså et afgørende spørgsmål om, hvem der skal overtage den store opgave med at pumpe giftigt grundvand væk, når virksomheden ikke længere er forpligtet til at gøre det frivilligt, det skriver TV2. Ifølge miljøeksperter, så har virksomheden ikke det juridiske ansvar for den her oprydning, og Region Midtjylland frygter, at regningen kan lande hos staten og altså løbe op i et stort tocifret millionbeløb. Regionen er dog allerede i gang med at indkapsle den her historiske forurening med en jernvæg ved Harboøre Tange. Så står Danmark et vanskeligere sted, efter at PET har afsløret konkrete russiske planer om fysisk sabotage rettet mod danske virksomheder, særligt inden for forsvarsindustrien. Det vurderer seniorforsker ved DIS Flemming Splidsboel, som til DR kalder den her udmelding for alvorlig. Han peger på, at der nu er tale om konkrete, fremskredne planer og navngivende personer med russiske forbindelser, og han advarer om, at truslen kan række fra ildspåsættelse og sabotage af kabler til decideret personskade. Rådet for Sikker Trafik advarer nu i en ny pressemeddelelse om, at for mange trafikanter ignorerer skolepatruljerne ved landets skoler. Ifølge en ny undersøgelse, så svarer 35%, at de har oplevet cyklister, som ikke stoppede for de her børnepatruljer, mens 21% har set bilister heller ikke stoppe op. Og selvom langt de fleste skaber bedre opførsel på vejene, så opfordrer direktør Jakob Bøving Arndt altså til, at flere tager ansvar og husker lige at være gode eksempler, ikke mindst for de mindste skoleelever.
2: Været på Pop FM.
1: Den står på skydevejr, udbredt regn og byer. Det kommer fra sydvest i de sydlige og østlige egne lokalt med noget torden i. Det skulle så sidst på dagen begynde at klare lidt op fra sydvest med stadigvis lidt sol og spredte byer. 14-19 grader undervejs. Kold og køligst bliver det i Nordjylland.
0: Trafikmæssigt skal du da lige være ops på rute 22. Det er fra Næstved mod Slagelse mellem Fuglebjerg og Skelskørvej. Her er der nemlig lige sket et uheld, og Vejhjælp er altså endnu ikke ankommet til stedet. Så bliver du også bedt om at gøre plads til nogle udrykningskøretøjer, som du kan møde på E20 og E47 fra Køge mod København mellem 31B Køge Nord og Hans Knudsens Plads. Det er altså den strækning, at du lige nu møder udrykningskøretøjer. Der ligger også noget tabt gods fra Holbæk mod Roskilde mellem Holbæk og afkørsel 16. Kirke Sonnerup vest fra, skriver Vejdirektoratet, altså tabt gods i venstre spor. Så lidt at holde øje med ude i trafikken, kør forsigtigt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah!
0: Der går heller ikke en eneste morgen, uden at vi leger verdens bedste lytteleg. Om lidt, så giver vi dig lidt af en sang, og så skal du ringe ind. Yeah!

0: Så er der Fools Garden til dig.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Alt, hvad du kommer til at se for dit indre blik de næste 35 minutter plus, det er popcorn.
0: Ja.
2: Fordi den står lige derovre, og den venter på dig.
0: Den er klar.
2: Alt det kræver, at du kan genkende meget, meget lidt af en sang, som vi har sakset ud til dig i dag.
0: I går, den der lille en der, der var nærmest lytterstorm jo. Mm. Og de sagde næsten det samme alle sammen.
2: Level 42.
0: Ja.
2: Running in the family.
0: Præcis.
2: Ja, ud fra den der lille bid, så det kan faktisk godt lade sig gøre. Derfor tror vi også meget på dig og dine ører i dag, når vi præsenterer dig for endnu mindre en sang.
0: Sådan der. Det er, hvad du får at arbejde med i dag. Det er ikke meget. Vi ved det godt, men...
2: Men vi tror også, at der er nogen, der godt kan høre, hvad det er.
0: Det tror vi.
2: Og hvis det er dig, så ringer du 70 220 900 lige nu.
0: Den telefonen er allerede åben, så det er bare ind over, du. Med et opkald, og så kan vi da også lige høre, hvad du skal bruge den her... Lidt fugtig fætter en torsdag på i dag, ikke? Ring bare.

0: Mens du sidder og hører fed musik, så prøver vi at danne os et lidt overblik over alle de mange lækre opkald, der kommer ind på telefonen. Og det gør der virkelig. Vi har sluppet et lille bitte øjeblik af en sang løs, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan her. Og så er det din opgave at fortælle os titel og kunstner på telefonen.
1: Mm, det værste, der kan ske, er, at du vinder en popcorn. Nogen skal vinde den der popcorn,
0: ja,
1: så vi regner med at få minimum et rigtigt bud ind på telefonen. 70-220-900, hvis du kunne tænke dig at lege med lige nu.
0: It's a dirty job, but somebody's gotta do it, som man siger, ikke? Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Det er Katja.
1: Hej, Katja.
0: Hej, du.
2: Hej. Jeg har et bud på den der lille musik der.
1: Og det er vi spændte på, at du er den første, der ringer.
2: Fedt. Mm. Jeg er også undret på, hvad der er for en.
0: Nå.
1: Lad os da høre.
2: Det er Dolly Parton, 95.
0: Er det det?
2: Ja, det er det.
1: Så for den, Katja. Hvor er det, du ringer fra?
2: Tune.
1: Ja? Mm.
0: Ja.
1: Er det en god dag i Tune indtil videre?
2: Ja, det er det helt sikkert. Kommer jeg også igennem til jer, jo?
0: Det vil jeg, men altså, prøv at høre. Det kan kun gå en vej, og det er tilbage. Nej, det er bare det.
2: Nej, det går fremad.
0: Ja, det går fremad.
1: Det er nemlig rigtigt, Katja.
0: Der er flere gode ting i verden. Ja.
1: Vi er også vildt glade for, at du ringede. Så fortsæt den der gode torsdag morgen, og det kan være, vi snakkes ved. Hvem ved?
2: Måske.
1: Mm-hmm.
0: Ha' det godt, ikke?
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, Henrik og Anna. Britt her.
1: Hej, hej Britt.
3: Goddag.
0: Goddag.
1: Længe siden.
3: Ja, det er længe siden.
0: Ja.
1: Har du haft en dejlig sommer?
3: Ja, den har været fantastisk, jo.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Ja, og nu nyder vi regnvejr.
1: Også det. Det kan vi også godt finde ud af at nyde.
3: Ja, og vi nyder også knækken sang.
0: Nå, hvor dejligt. Ja, hvor skønt.
3: Ja.
0: Hvad kan du høre? Ja.
3: Jeg kan Dolly Parton, 9 to 5.
0: Okay, ja.
3: Ja, det gør jeg.
0: Ja, ja,
3: men altså, om det er rigtigt, det er vi jo ikke. Men det finder vi ud af om ikke så længe. Ja,
1: det kan sagtens være, at vi finder ud af det, Britt.
0: Ja. Har du nogle spændende planer for dagen?
3: Ja, skal på filmoptagelse et par timer eller noget. Det bliver meget godt.
1: Okay, det lyder da spændende. Hvor er det henne?
3: Det er på Marienlyst i Helsingør.
1: Nå, hvad skal du lave?
3: Jeg skal være i poolen.
1: Hvordan får man sådan en rolle som en poolpige?
3: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Man søger dem, tror jeg.
1: Okay.
0: Ej, hvor godt.
1: Ej, hvor sejt.
0: Skal du være statist i et afsnit af Sommerdal eller sådan noget?
3: Det er ikke Sommerdal i dag, men det er nogle gange. Det er en anden serie, der skal køre et sted.
1: Nå. Ej, ved du, hvad det er for en serie? Må du sige det?
3: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Nå, så må vi hellere.
3: Jo, den hedder Tak for Ingenting. Ja.
0: Nå, okay.
1: Ej, hvor er det spændende, Britt. Nå, jamen, vi skal nok holde øje med dig, når der kommer et afsnit.
3: Ja, ikke også? Altså, højre fod fra venstre, ikke også? Det er der, vi er.
1: Den, der ligger og svømmer crawl. Det er dig.
3: Lige præcis, ja.
1: Jamen, god fornøjelse med det, Britt.
3: Jamen, tak. Og så, god fornøjelse med knækken sang. Jeg ved, der er far på telefonen, ikke?
1: Det er der helt sikkert.
0: Ha' det godt, ikke?
1: Vi snakkes. Hej.
3: Hej.
0: Skal da godt, Britt ikke skal spille lige eller sådan et eller andet.
1: Det er ellers en nem opgave.
0: Ja, det er jo bare lige helt stille, ikke? Med hovedet nedad, og så skal man bare have, have sugerør og trækværet i, eller sådan et eller andet. Nå, det var Britt.
4: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og vil du lege med, så er det 70-220-900. Knækket lyder sådan der. Afsted med dig.

0: FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
1: Ja, det kan du bare gøre lige med det vundt, hvis du altså har en idé om dagens knæk.
2: Det lyder sådan her. Og vi vælter ind med popper på telefonen. Det er skønt. Vi har fået bud på Dolly Parton, 9 to 5, so far.
1: Lad os se, om der er noget andet, der melder sig ind nu.
2: Hvem er på telefonen? Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Mathias.
2: Hej Mathias.
3: Goddag.
1: Goddag med dig. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer ind fra Herlev.
1: Ja. Inden fra Herlev, det er jo lige rundt om hjørnet.
3: Mm. Ja, det er.
1: Hvad laver du i Herlev?
3: Jamen, vi kører maskine.
1: Nå, hvad er det for en maskine?
3: Ja.
2: Hvad er det for en maskine?
3: Nå, det er en dumper.
2: En dumper? Så du sådan en med ordentlig skovl foran, og så flytter du noget jord?
3: Jamen, altså, jeg har et lad bagpå, ikke også?
2: Nå, også det?
1: Nå.
3: Ja.
1: Aha. Hvad skal der bygges?
3: Vi lægger fjernvarme.
1: Ah, okay. Ja, vigtigt job.
2: Ja, for så. Ja, jamen, herligt i Herlev og fjernvarme på vej. Mm. Det er sgu godt.
3: Ja.
2: Hvad kan du høre, Mathias?
3: Jamen, det er Dolly Parton, 9 to 5.
2: Okay.
1: Okay. Vi skriver ikke meget slinger i valsen hos dig, Mathias.
2: Vi skriver den skønsomt ned her, du. Mm. Sådan, og så vil vi da sige god arbejdsløst.
1: Ja.
3: Jo, tak. Ej, lige måde.
1: Hils på byggepladsen, eller hvem der nu end kører bag ved dig for.
2: Ja.
1: Hej.
2: Ja.
3: Hej,
2: du.
3: Hej.
2: Farvel til Mathias, og lad os hoppe ind her. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
4: Det er Jonas.
2: Jonas.
1: Jonas.
4: Godmorgen,
2: du.
1: Godmorgen.
2: Hvad er du for en fætter? Du lyder frisk.
4: Jo, jeg er så småt ved at være færdig med mit arbejde, så jeg skal snart hjem og sove.
1: Nå, det var da fyraften.
4: Ja. Yeah.
1: Okay, hvad har du lavet hele natten?
4: Og jeg kører med aviser fra Dave.
2: Ja. Okay. Så du har været rundt med dagens nyheder og andet godt.
4: Mm. Det kan du tro, jeg har.
2: Ja, det er godt. Tager du så lige en fyraftensbajer, inden du går i seng?
4: Ej, jeg holder mig fra alt, hvad der hedder alkohol, mere eller mindre, så det, okay. Det kan jeg ikke overpåstå.
1: Det lyder meget fornuftigt,
2: ja.
1: Nå, men dejligt, du har lyst til lige at melde ind her, inden du rammer puden. Hvad kan du høre?
4: Jeg kan høre Dolly Parton med 9 to 5.
1: Okay, yes, også dig.
2: Mm.
4: Ja, den ligger lidt til højre benet nu, hvor der er sket det, der er sket, må man sige.
1: Ja, det okay. Mener du alligevel.
2: Ja.
4: Ja. At I ikke skulle hylde sådan en stor stjerne, det ville lyde mærkeligt, vil jeg sige.
1: Prøv at, det må tiden vise.
4: Det er jo det.
2: Ja. Det var en fornøjelse at have dig med.
1: Og så godt.
4: Jo tak.
2: Ja.
4: Jo tak, og I må have en rigtig god dag.
1: Tak, lige måde, Jonas.
2: Hej.
4: Jo tak. Hej.
2: Og du skal da fortsætte din gode dag med at lege med os her. Vi har gang i verdens bedste lytteleg.
1: Mm-hmm. Titel og kunstner.
2: Titel og kunstner, ja.
1: 70-220-900, vi venter bare på dig.
2: Ja, der skal godt være, at du lige skal bruge lidt albuer for at komme igennem, men vi kan mærke, du klarer den. Bare afsted med dig.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 300 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Topstart. Godt humør.

0: Så var der ikke mere i den. Det var Mr. Big og To Be With You. Vi har da lidt mere, vi lige kan præsentere dig for. Og den der lille en der.
1: Det var ikke meget, men vi har en idé om, at du nok godt kan regne ud, hvad det er for en sang. Hvem der har lavet den, og det kan du så fortælle os på telefonen. Vi giver dig et nummer lige om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: Et lille kig på vejrudsigten siger, at vi får skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Fra sidst på dagen skulle det begynde at klare op igen fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Temperatur 14-19 grader køligst i det nordjyske.
1: Jeg er klar med en lille trafikmelding, som viser, at der begynder at være ret mange biler ude på vejene til trafik, især omkring de store byer. Husk at gøre plads til udrykningskøretøjer. Lige nu så er det fra Jægersborg. Mod Jægersborg. Det er rute 19 i hvert fald. Det er mellem afkørsel 5 Brogårdsvej og Hans Knudsens Plads, altså udrykningskøretøjer. Så gør plads til dem, hvis du er på den strækning. Ellers ikke noget, der burde forsinke dig. God tur.
0: Tak for det. Lad os komme tilbage til fadet, du.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Knæk en sang i topstart. Det er her, du.
1: Vi er simpelthen så travlt med at tage telefoner og få sagt ordentligt farvel og goddag og høre, hvilke bud du har med til os i dag. Fordi vi skriver dem alle sammen ned på bloggen, og det gælder ikke nødvendigvis om at være først. Det gælder bare om at have det rigtige. Vi skal have titel og kunstner helt korrekt på dagens knæk.
0: Og der var den lige igen, ikke? 70-220-900.
1: Og så trækker vi altså lod blandt de korrekte svar, hvis der er flere af dem, eller bare det ene korrekte svar. Og så ringer vi en popper op inden så længe og siger tillykke, du har vundet en popcorn.
0: Indtil videre har vi ikke hørt andet end Dolly Parton med 925. Lad os prøve at høre, om det ændrer sig nu. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Du taler med Tony.
0: Tony?
3: Tony? Ja.
1: Tony!
0: Tony! Goddag, Tony. Jamen,
3: jeg vil gerne give et ud på Dolly 925.
1: Okay.
0: Dolly P. med 925, siger Tony.
3: Simpelthen.
0: Yes, yes.
1: Hvor Tony,
0: ja.
1: Hvor er du hen?
3: Jeg er i Himmelev.
1: Ja. Ja. Hvad laver du?
3: Jeg holder i kø. Jeg kører bus.
0: Okay.
1: Er der kører bussen?
3: Det er mig, der kører bussen.
0: Så kører bussen.
1: Yes.
3: Ja. Så kører bussen. Jeg er på vej til Roskilde Mildsbrug.
1: Okay. Kører du med folk, der sådan skal i skole, eller hvem kører egentlig med?
3: Det er rent skolebus, det her.
0: Ja, okay.
1: Hyggeligt.
3: Ja.
0: Har du vognen fuld af håbefulde elever, eller skal du hente nogen nu, eller hvad?
3: Ved du hvad, jeg er faktisk lutters alene.
0: Ja, okay.
3: Ja. Jeg så kan du bare fyre. Jeg har lige taget to af på Himmelev Gymnasium, og så er det det.
0: Ja, det er.
1: Så er det bare at skrue radioen op på max, ikke?
3: Simpelthen.
0: Jamen, det var...
3: Det bedste program ud af det.
0: Jamen, tak.
3: Jamen, det var så lidt.
1: Ja, ja, og kør lige forsigtigt, Tony. Vi snakkes ved.
3: Det gør jeg.
0: Ja, hej.
3: Det gør
1: vi.
3: Hej.
0: Det er topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen. Så taler jeg Bettina.
1: Hej, Bettina. Velkommen her.
4: Jo, tak.
0: Hvor er du fra i verden?
4: Jamen, jeg er på vej på kursus.
0: Ja.
1: Hvorhen?
4: Jeg er på vej til Hillerød.
1: Mm-hmm. Hvad er det for noget kursus?
4: Jamen, det er som sporspæringsleder ude på togbanerne.
1: Sporspæringsleder?
4: Yes.
1: Okay.
0: Sådan.
1: Så skal jeg da love for, at der kommer stjerner på uniformen der.
0: Sporspæringsleder. Sådan der. Så du arbejder meget. Er det Banedanmark, du arbejder i?
4: Nej, jeg arbejder i et lille firma, hvor jeg så bliver indlejet af både Banedanmark og Årslev. Og, ja.
0: Okay. Så du er underentreprenør, som man siger?
4: Ja.
0: Okay. Nå, fedt. Nå, spændende. Nok. Ja. Nå, jamen, vi håber, du bliver klog på sporspæringer.
4: Mm. Det gør jeg bestemt.
1: Ja, er der andre, der skal deltage i det her kursus?
4: Ja, vi er syv på holdet.
0: Okay. Nej, ja, men altså, det er, ja, så står man der i pauserne og nørder sporspæring, og yes. Jeg kan godt lide det.
1: Ja, man lærer noget nyt hver dag.
4: Det gør man. Det gør man.
1: Bettina, hvad kan du høre i Knækkens sang?
4: Min store idol, Dolly Parton med 9to5.
0: Okay.
1: Du tror, det er hende.
0: Ja. Men vi anbefaler, at du holder telefonen tændt og krydser fingrene, Bettina.
4: Ja. Det skal jeg nok.
0: Det er så
1: stærkt. Og så pej med kurset.
4: Tak.
0: Det kom.
1: Hej.
0: Det tror jeg vil være, når jeg bliver stor sporspæringsleder.
1: Det kan du nå endnu.
0: Ja, det kan jeg se.
1: Ud af døren og op til kursus i Hillerød sammen med Bettina og alle de andre.
0: Man ved aldrig. 70-220-900, hvis du vil lege med i Knækkens sang. Det er nu, du. Okay.

0: 8.36, uret tigger, knækket, klikker måske ind i ørerne på dig, når vi nu lige trykker på knappen igen. Prøv at høre en gang. Ja, der er i hvert fald noget, der klikker i knækket. Nu må vi lige se, hvad det kan være, når vi nu når frem til en afgørelse. Det kan være, vi kan få en lille sludder om det. Vi skal på telefonen igen.
1: Ja, det skal vi, fordi de blinker uafbrudt i dag, og det er simpelthen så dejligt. Vi tager så mange telefoner, vi overhovedet kan nå. Mm. Du skal bare ringe 70 220 900, hvis du også kunne tænke dig at lege med, og muligvis vinde dagens popcorn.
0: Det er trofæet over alle trofæer, trofæernes trofæ, der er på højkant. Og hvem er på højkant her på linjen? Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er
0: Janni. Hej, Janni.
2: Hej.
1: Hej. Hvad bringer du til bordet i dag?
2: Jeg tror også, det er Dolly Parton
1: med 9 to 5.
0: Okay.
1: Okay.
0: Så er vi lige...
2: Der er ikke noget nyt derfra.
0: Nej.
1: Det er i orden. Vi kan da lige spørge, hvad du skal lave så.
2: Jeg er på vej i skoven med mine hunde.
1: Nå. Hvad er det for nogle hunde?
2: Det er sådan nogle gårdhunde.
0: Okay. Og hvad hedder de?
2: Jeg har Lilje og Salia.
1: Lilje og Salia?
2: Ja.
1: Okay. Ej, det er jo nogle specielle navne. Hvor har du dem fra?
2: Ja, det ved jeg ikke. Ved du, det er bare, de skal ikke hedde det samme som alle sammen.
1: Nej.
2: De skal ikke alle sammen gå og kalde busker om alligevel.
1: Nej, præcis.
0: Det er
1: så, så ved man, når der bliver rabt Salia, så er det kun din hund, der kommer.
2: Det er det nemlig.
1: Ja. Ved du, du må altså nus dem bag øret og hygge dig med dem og hilse dem fra os.
2: Det gør jeg, tak. Og I må have en dejlig dag.
0: Tak, lige måde, du. God tur. Hej.
2: Ja, tak. Hej.
0: Sådan. Så er vi derhenne ved noget, der ligner en slutspurt.
1: Mm, og vi skal gøre vores bedste for at gøre lidt plads til dig på telefonlinjen, hvis du har lyst til lige at lege med i løbet af de seneste...
0: Ja, de næste 5 minutter,
1: ikke? De næste, har jeg lyst til at sige. Ja, ja. Og de sidste minutter af den her lyttelej. Så er det altså nu, du skal lytte godt efter.
0: Der var den igen. Sådan, nu får du den ikke mere.
1: Titler kunstner, det skal vi have fra dig, og det skal vi på 70 220 900.
0: Og som sagt, så har du kun 5 minutter tilbage at ringe i, og det starter nu.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner.

0: tilbud fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Radio til dig der. Afgørelsens øjeblik er kommet. Vi får beretninger ned fra vores lager om, at hver dag på det her tidspunkt, omkring 8, 45, 46 stykker, ikke, så begynder kassen med popkopper og diger. Mm-hmm. Lidt, ikke?
1: Så kan de høre, så, den begynder at...
0: Ja, så begynder det at rasle ned.

0: så ligger popcornet yes. og siger, tag mig, jeg vil hjem til nogen. Mm. Og nu er det den her, jeg sidder med i hånden, som er klar til at blive sendt afsted, et eller andet sted hen i Danmark. Til en, der har sagt noget fornuftigt i forbindelse med den her lille bid her.
1: Ja. Skal vi ikke bare sige godmorgen til Jonas?
0: Godmorgen, Jonas.
2: Godmorgen.
1: Du er faktisk en af dem, der har sagt noget fornuftigt. Kan du ikke lige en gang for alle sætte en stor fed streg under, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den?
2: Og men det er jo den store Dolly Parton, og det er 9 to 5.
1: Ja da!
0: Ja tak! Hey, yeah, yeah!
1: Jamen Jonas, så er vi jo nødt til at skrive dit navn og din adresse på den der popcup. Hvordan føles det?
2: Jo, men det føles dejligt. Nu skal jeg her om en lille måneds tid ind og høre noget musik af hende, så det håber jeg, det bliver dejligt behageligt til den tid.
1: Ja. Ah, men det gør det da helt sikkert. Det er fint, så er der Full Circle. Hvem er det, der står for Dolly Parton Covers?
2: Det er et band, der hedder Home Free fra USA, der spiller country a cappella.
1: Ej, det var spændende. Rigtig dejligt.
0: Ja. Jeg fornemmer, Jonas, du er sådan en fætter, der godt kan lide en god linedance.
2: Ej, linedance er jeg ikke så meget til, men countrymusik generelt kan jeg
1: godt. Hvis nogen har en banjo med, så skal du nok stå dernede foran.
2: Det skal jeg nok stå og rock til, ja.
1: Fedt. Vi lover, at du kan få en popcup med i hånden. Vi sender den hjem til dig, og så skal vi da bare lige høre den der virkelig gode sang fra Dolly Parton.
0: Hun kommer her.
2: Helt præcis.
0: Her er legendariske Dolly med den legendariske 9 to 5. Tak fordi du var med, Jonas.
2: Det var det så lidt.

0: har ikke fundet originalfilmen 9to5 endnu, men det må snart, altså i og med al den, skal vi sige, rører, der er omkring Dolly Parton i øjeblikket, den må ligge der et eller andet sted.
1: Ja, den kommer garanteret snart på noget, noget DRTV eller et eller andet.
0: Ja, sikkert.
1: Ja, og tænk så lige at have sådan et instrument ved hånden altid, som de der lange negle, Dolly Parton, hun havde. Man tror, at det er sådan en typewriter, altså sådan en skrivemaskine, hun sidder på.
0: Man kan lige høre det i knækket. Prøv at høre en gang. De der.
1: Dik-dik-dik, men lukkede så er det faktisk bare hendes super lange akrylnegl, der kan sige den der dik-dik-dik-dik-dik.
0: På mikrofonen.
1: Ja, så lyder det som sådan en lille... Og hun brugte faktisk sin negl ofte, når hun lige skulle lave sådan et beat.
0: Ah.
1: Dik-dik-dik, når hun lige skulle slå en, en lille rytme an.
0: Eller også på gitaren.
1: Lige... Jamen, det er jo et fedt instrument at have på sin krop der hele tiden.
0: Ja, for fanden.
1: Sådan der. Nå. God gamle Dolly Parton. Der er et nyt knæk på vej til dig i morgen, og en ny popkop, der skal sendes afsted.
0: Og så er der en times topstart mere, som vi skal have bragt til torv, så det starter vi der på lige efter nyhederne om et øjeblik. Vi skal lige have god musik på vej derhen fra Climby Fisher.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Den er også på min, et eller andet sted på min top 20 over sang, jeg aldrig bliver træt af, den her.
1: Ja, den her.
0: Ja.
1: Sådan er det faktisk også.
0: Skønt nummer. Love Changes Everything fra Climby Fisher. Ved du hvad? Den førte os lige hen til en opdatering fra Simon. Han er klar lige om et øjeblik. Og så er vi klar med en teams topstart mere. I skal på opstartstavlen.
1: Ja, der er nogen, der er tidligt ude omkring noget nytårsaften, men det kan være, at du kan hjælpe.
0: Yep. Lad os høre, hvad det går ud på, ligesom vi også tager en tur ud på Google og tjekker ud, hvad vi danskere interesserer os meget for her inden for det seneste døgns tid. Det er alt sammen på vej til dig her i Topstart.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligård. Stemningen i Venstre, den er på kogepunktet, og derfor så holder partiet altså også her til morgen et ekstra afgørende gruppemøde forud for dagens afstemning om den omstridte gødskningslov. I lovforslaget har altså udløst massiv kritik og vrede i landbruget, der efter gårsdagens traktordemonstrationer igen er på gaden med traktor her i dag. Stemningen i Venstre, den er på kogepunktet, og derfor så holder altså Stemningen i Venstre er på kogepunktet, og derfor så holder partiet her til morgen et ekstra og afgørende gruppemøde forud for dagens afstemning om den omstridte gødskningslov. Det her lovforslag har jo altså udløst massiv vrede i landbruget, der også tidligere på ugen har lavet traktordemonstrationer, og også igen i dag er på gaden med traktorer flere steder i landet. Den voldsomme modstand har skabt åben splittelse i Venstre, hvor hele 5 af de 18 folketingsmedlemmer har meddelt, at de vil trodse partilinjen og stemme imod loven. Kolonihaveforeningen Lilletoften i Odense er plaget af ulovligheder med huse på helt op til 369 kvadratmeter og altså ulovlige helårsbeboelse på 79 adresser. Odense Kommune har nu politianmeldt 38 ejere, herunder formanden, der ejer et 300 kvadratmeter stort palads med swimmingpool. Situationen har fået Odense til at invitere andre hårdt ramte kommuner til et fælles møde for at lægge pres på regeringen. By-, land- og transportminister Signe Munk, hun erklærer sig åben for at drøfte en lovændring. Danmark og USA har et uændret og stærkt forhold, som rækker langt ud over de enkelte præsidenter. Det fastslår USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo i et interview med TV2. Pompeo afviser samtidig, at Grønland skulle være amerikansk, men han forklarer Donald Trumps kontroversielle udmelding om øen som en særlig forhandlingstaktik og, hvad skal man sige, støj, der i virkeligheden handler om at sikre Arktis. Han slår fast, at Danmark og NATO fortsat kan regne fuldt ud med amerikansk opbakning. Og vi bliver lige i USA, fordi USA's vicepræsident, altså den nuværende J.D. Vance, han skaber opsigt med udtalelser i en podcast, hvor han slår fast, at de sidste tider kommer, og at han faktisk er ligeglad med, om det sker lige om lidt eller om 1000 år, så længe han bare udfører Guds arbejde. I interviewet der udtrykker han bekymring over blandt andet kunstig intelligens, som han kalder satanistisk, og så fortæller han, at han under møder med andre verdensledere føler et åndeligt mørke. Han forsvarer desuden Donald Trump mod kritik af tidligere og nu slettet AI-billede af Trump som Jesus.
2: Været på Pop FM.
0: Det er sådan en dag, hvor man bare lige skal være forberedt på, at der kommer noget vådt ned for årene. Ikke?
1: Skal man det?
0: Ja, skydevær og udbredt regn. Byer, de kommer fra sydvest. De sydlige og østlige egne lokalt også med torden i. Det skulle begynde at klare op igen lidt fra sydvest ud på eftermiddagen med lidt sol og spredte byer. 14-19 grader køligst i det nordjyske.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi skal både en tur på Google, vi skal kigge lidt tilbage i programmet, men først en tur på Opslagstavlen. Der er en, der har brug for hjælp til noget nytårsaften.
0: Yeah! God tid, du. Wow!

0: topstart med opslagstavlen.
1: Vi kigger på den store opslagstavle hver morgen på det her tidspunkt, og vi havner altså i en Facebook-gruppe, der hedder Bytte Bolig i Ferien.
2: Okay.
1: Fordi der er nogen, der er rigtig tidligt på den, men jeg synes faktisk, det er et meget sødt opslag der. Det er Monika, som skriver, er der andre aleneforældre med børn på 12-13 år, som endnu ikke har planer for nytår? Jeg har nemlig selv to piger på 12 og 13 år. I år der skal vi altså holde nytår alene. Vi kender desværre ikke rigtig nogen med børn på samme alder. Og pigerne, de er efterhånden nået den alder, hvor nytårsaften godt kan blive lidt kedelig, hvis det bare er os tre. Så nu tænkte jeg bare, mon der sidder andre familier derude i samme båd. Måske vi kunne finde et par familier og lave sådan en hyggelig nytårsaftenfest, hvor børnene har nogle jævnaldrende at være sammen med, og vi voksne samtidig kan hygge os. Det behøver overhovedet ikke være noget vildt. Vi kan bare spille nogle spil, høre lidt god musik og fest en lille smule, og selvfølgelig fyr lidt fyrværkeri af. Vi bor på Bornholm, men vi tager gerne over til fastlandet, hvis nogen har lyst til at byde ind. Jeg har desværre ikke selv plads til at lægge hus til. Kom glad alle sammen. Måske kan vi få skabt en rigtig hyggelig nytårsaften for både børn og voksne.
2: Hvor er det godt tænkt.
1: Ja, er det ikke det?
2: Jo.
1: Og så være ude i god tid, ikke?
2: Ja.
1: Hvis nu de skal hele vejen fra Bornholm til et eller andet sted i Danmark.
2: Jo. Jeg synes, det er så sejt, mand. Jeg krydser fingre.
1: Ja, det gør jeg da også.
2: For at de får verdens bedste nytårsaften nogensinde.
1: Mm.
2: Hold nu kæft.
1: Så hvis man har 1, 2, 3 børn, som er i den der 12-13 års alder, og man heller ikke lige har nogen nytårsplaner endnu, så kunne det jo godt være,
2: ja,
1: at man kunne få sig måske nogle nye venner. En helt ny nytårstradition, der starter lige her.
2: Simpelthen. Nu har vi i hvert fald bragt det videre fra opslagstavlen her. Hvad hed Facebook-gruppen, siger du?
1: Den hed Bytte Bolig i Ferien.
2: Ja, okay. Ind og tjek der. Og se, om I kan finde ud af et eller andet. Det er spændende. Det er Modern Talking, der synger for dig lige om lidt. You're my heart, you're my soul på vej. Her kommer Pet Shop Boys først i Topstart.

0: You're my heart, you're my soul. Så var der Morten og Thorkild til dig her i Topstart. Det er Anna og Henrik, der sidder her. Og vi har en dagligt tilbagevendende begivenhed klar til dig nu. Vi skal lige ud og kigge på den store søgemaskine.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg har kigget godt og grundigt ned i Google-statistikken over, hvad vi har klikket og interesseret os for herhjemme de seneste 24 timer. Og så håber jeg da, at du har en idé om, hvorfor. Ellers så skal jeg nok give dig det korrekte svar. Men allerførst, så kan du lige blive quizzet lidt. Vi har nemlig googlet højskolen.
0: Højskolen. Højskolen.
2: Mm, højskoleløn.
0: Ja.
2: Ja. Polestar.
0: Polestar. Mm. Okay.
2: Og sidst men ikke mindst, aktiesparekonto.
0: Aktiesparekonto.
2: Og hvorfor er de her tre emneoverskrifter så aktuelle lige nu? Det håber jeg, at du kan komme med et godt bud på lige om lidt.
0: Jeg sidder og kigger på dem. Jeg har en idé om en af dem.
2: Fedt.
0: Der tror jeg godt, jeg kan få en...
2: Det er garanteret Polestar.
0: Det siger jeg ikke.
2: Nå, det finder vi jo så ud af.
0: Det kan være, jeg møder mere om højskoler end Polestar. Nå, okay. Ja, vi kigger på det, og det er lige om et øjeblik. Og du kan lige tænke over dem også, ikke? Så finder vi ud af, at vi har tænkt det samme.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Topstart på Pop FM. Godt humør.
19: Og musik, du kender.

0: Wish I Could Fly fra Roxette. Og jeg håber da, at jeg bliver fuldstændig flyvende nu, når jeg lige skal komme med mit bud på de tre Google-overskrifter, som du fandt, Hanna.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg er meget spændt på, om du ved, hvorfor de her ting er aktuelle. Aktiesparkonto, Polestar og højskolen.
0: Ja.
2: Kom med dit bud.
0: Ja, så start med højskolen. Altså, der var jo engang noget, der hed mellemskolen. Kunne man så forestille sig, at der kommer noget også, der hedder lavskolen eller underskolen?
2: Mm-hmm.
0: Eller sådan et eller andet. Underskolen, mellemskolen og højskolen. Jeg ved ikke rigtigt.
2: Nej, jeg skyder den ned med det samme.
0: Okay.
2: Nej, kan du huske den der TV2-serie med politikerne lige op til folketingsvalget?
0: Ja.
2: Højskolen.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Programmet vender faktisk tilbage, men i en lidt anden udgave.
0: Nå.
2: Det har TV2 løftet sløret for. Det kommer til at være både politikere og debattører, men altså også bare almindelige danskere, som har lyst til at debattere.
0: Aha.
2: Som kommer til at tage henholdsvis både til Vejle, Odsherred og Skive.
0: Mm.
2: Og så skal deltagerne ligesom debattere med og mod hinanden.
0: Ja.
2: Og så kommer Natasha Crone til at styre løjerne.
0: Ja. Samtidig med, at de spiser morgenmad og aftensmad. Og går ture og alt det der.
2: Sikkert. Ja, det finder vi ud af. Det er tre programmer. Ja. Det bliver sendt det første afsnit den 29. september på TV2.
0: Sådan. Den fik jeg altså lige
2: sådan. Ej, det
0: ja, det er jo så meget, den der. Nå, så er der det der med aktiesparekontoen.
2: Ja.
0: Jeg havde engang en chef, som var meget glad for at sige formueplejekonto.
2: Okay.
0: Altså, jeg ved ikke rigtigt om... man kan jo ikke sådan sidestille de to, men aktiesparekonto, den er jo sådan lidt... det er jo lidt risky. Og
2: jeg ved
0: aktier, eller
2: slet
0: eller
2: ikke, om det har noget med formuen at gøre.
0: Nej, nå. Hvorfor aktiesparekonto?
2: Den er populær som aldrig før.
0: Ja, det er den jo. Er det noget med, nu bliver man beskattet ekstra på sin aktiesparekonto, eller sådan et eller andet?
2: Nej. Den er simpelthen bare populær som aldrig før.
0: Nå, okay.
2: Nu skal du høre, over 100.000, 114.000 har sat sig og oprettet en konto bare det seneste halve år.
0: Ja.
2: Og det er den største stigning. Ever.
0: Okay.
2: Og det bringer altså det totale antal danskere op på 772.000,
0: som har
2: en aktiesparekonto nu.
0: Hold da kæft.
2: Så det er en stor nyhed, og det er der selvfølgelig masser af økonomer og eksperter, der er ude og sige nogle kloge ord omkring.
0: Ja,
2: så
0: det
2: er simpelthen bare, fordi der er så mange af os, der har den efterhånden.
0: Sådan, mand. Hvor er det godt. Jamen, så er der kun én ting tilbage, og det er Polestar. Ja, og Polestar, de laver jo nogle fantastisk pæne og lækre elbiler. Kinesisk, svensk projekt. Og Polestar 4 er lige kommet i en SUV-udgave.
2: Ja.
0: Den tidligere Polestar 4, den havde ikke nogen bagrude. Det har SUV'en. Og jeg synes, den er så flot. Var det rigtigt?
2: Det er fuldstændig korrekt. Det er lige præcis det.
0: Nå.
2: Alle bilentusiaster er inde og læse om den nye Polestar 4 SUV. En lækker tilføjelse til Polestar-serien.
0: Ja.
2: Er der masser, der skriver. Mm-hmm. Altså, eksperterne de siger bare, hold da fast, den er god, den her.
0: Ja.
2: Kæmpe bagagerum.
0: Ja.
2: Den er høj. Det er en station. Der er rækkevidde. Over 600 kilometer. Og priser fra under en halv million. Så what's not to like?
0: Jamen, så fik jeg der en ud af tre.
2: Det gjorde du.
0: Jeg er så glad. Mm. For at jeg klarede den.
2: Nå, jamen, det er jeg faktisk også.
0: Lad os komme videre i programmet. Vi har jo lidt mere, vi skal nå her. Så vi tager lige lidt mere musik. Det er Tøstrengene, der spiller Pas på dine blå øjne. Og så er det ABBA, Lay All Your Love On Me, som er klar lige om et øjeblik, inden vi

0: rigtige spillemænd, de der to, Bjørn og Benny. Og så havde de lige deres respektive hustruer med ind over, Anni-Frid og Agneta.
1: Jamen altså, sikkert altså. En fest, hver gang de gik i studiet, forestiller jeg mig. Det var også lidt af en fest, vi havde tidligere på morgen. Vi havde nemlig også en rigtig spillemand, Jesper, med på linjen. Han var simpelthen så god til at være vores torsdagstolk. Og du kan høre, hvordan det lykkedes ham at vinde 6 måneders Rayo Premium.
0: Lige om lidt.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Topstart. Det er godt humør og musik.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Hver eneste torsdag morgen, når klokken den er cirka 7.40, sådan lidt i 8, så skal vi lege torsdagstolken her i Topstart. Og det er der, hvor vi finder en sang. Enten dansk oversætter den til engelsk, eller omvendt. Og så skal du forsøge at høre, om du kan regne ud, hvad det er for en sang.
2: Og i dag, der var det fra engelsk til dansk. Det lød sådan her. Han synger, gør han. Han synger sangen om den søde, kærlige kvinde.
1: Han synger sangen om kniven.
2: Han går turen. Han går livets gang.
1: Ja, han går livets gang.
2: Woohoo!

0: Her kommer Johnny, og han vil fortælle dig historien.
1: Ræk mig mine vandresko.
0: Her kommer Johnny med kraften og herligheden.
1: Med backbeat til sine talende blues.
0: 70-220-900, der er Rayo Premium på højkant, hvis du kan regne ud, hvad det her er for en.
1: Hallo, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, godmorgen, det er Jesper.
1: Hej, Jesper.
0: Hey, Jesper.
2: Godmorgen, godmorgen. Må det ikke skulle være Dire Straits og Walk of Life?
0: Han går livets gang, ham Johnny.
1: Det er han gør, jo. Det er jo det, han gør.
2: Jeg skal spille den på lørdag, nemlig. Så...
0: Nå, hvad spiller du?
2: Jamen, jeg spiller i en fede duo. Vi skal ud og spille til en 60-års fødselsdag lørdag op i Roslev, op ved nord på Skive.
0: Jesper, du kan prøve at hente Rayo ned på din telefon, hvis ikke du har gjort det allerede. Og så får du altså en kode til 6 måneder med reklamefri radio. Tillykke med det.
2: Det er perfekt, tak skal du have.
1: Og vi har sådan en Rayo Blanco-check igen om en uges tid, når der er torsdagstolken igen. Lige nu vil vi bare gerne sige tak for i dag. Det var en fornøjelse at have dig med.
0: Kæmpestort som altid. Vi er klar med 4 timers topstart igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6.
1: Kan du have en god dag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
7: Så du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
23: Vi er i godt humør og musik, du kender. På

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu her klokken 10 begynder Folketingets behandling af den omstridte gødskningslov, som ventes vedtaget. Men ifølge Landbrug og Fødevare kan loven krænke landmændenes private ejendomsret og dermed være i strid med grundloven. Det skriver DR. Juridiske eksperter er dog uenige, og regeringen afviser kritikken. Modstanden kan også mærkes på vejene. Politiet har fået mange henvendelser om traktorer ved motorvejsbroer langs E20 og E45. Flere af os investerer vores penge i aktier. På bare et halvt år er der kommet over 100.000 flere aktiesparekonti. Så nu har 772.000 danskere nu en. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Ifølge organisationen så hænger stigningen blandt andet sammen med, at vi har fået lov til at sætte flere penge ind på kontoen. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet yderligere. Passagerfly kan nu risikere at blive fanget i krydsild over Rusland. Ukraine har varslet flere angreb mod russiske militærfaciliteter, og nu vil landet have international flytrafik over Rusland stoppet. Derfor opfordrer Ukraine FN's luftfartsorganisation til at bede sin medlemsland om at undgå russisk luftrum. Organisationen advarer samtidig om en stigende risiko for, at passagerfly kan blive ramt, det skriver Reuters. Præsident Volodymyr Zelensky kalder det russiske luftrum for stadig mere usikkert. De seneste dages kraftige regn kan have efterladt skader i dit hjem, som først viser sig senere. Flere forsikringsselskaber melder om hundredvis af anmeldelser efter skybrud og lynnedslag, det skriver DR. Typisk er der tale om oversvømmede kældre og kortsluttede apparater. Men fugtpletter på vægge eller lofter kan også dukke op senere og være et tegn på, at regnen er trængt ind.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rio.
4: Rigtig god torsdag formiddag. Det er Lars her. Tak til søde Anna og Henrik for at give os en dejlig omgang topstart. Nu er det blevet torsdag og lille fredag, så lad os da lige skrue op for humøret, ikke? Her der er jeg klar med Whitney Houston og My Love Is Your Love.

My Love Is Your Love, det var Whitney Houston lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag. Det er Lars her i studiet, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men det går være, det er vådt, og det er gråt, og sådan et halvfugtigt udendørs. Jeg skal nok få solen til at skinne i radioen, det lover dig. TV2 og alt, hvad hun ville bare danse, har jeg klar lige med et øjeblik. Her er allerførst Chris Rea, og I Can Hear Your Heartbeat.

0: Brandt. Det var TV2 og Steffen Brandt i front der. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, giv mig en kort øjeblik. Så er jeg klar med Aerosmith, Steve Tyler i front. Og Crazy, den får du om et kort øjeblik her på Pop FM.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Du er på Pop FM.

Altså, jeg vil bare sige, Kim Larsen, han havde en stor mund, men Steve Tyler i fond for Aerosmith, han... jeg tror, hvis de lavede sådan en, hvem har den største mund-konkurrence, så vil han nok tage pokalen i virkeligheden. Crazy, fik du lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars Hård, har det godt. Lige nu med Fergal, Sharky og

Hey, Father Vils og Words var det lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Det er Lars her i studiet, og sørg egentlig bare for, at musikken den glider, så formiddagen også glider endnu mere behageligt, ikke? Jeg har masser af gode sange med indbygget minder klar til dig. Anne Linnets og Markitte Sand skal vi høre her inden længe med Glor på vinduer. Og så også Corona nu, hvor det er torsdag og lille fredag. Så en omgang Rhythm of the Night har jeg også klar. Men det her er allerførst Jennifer Lopez og Waiting for Tonight.

0: Jennifer Lopez. Waiting for Tonight var det lige her på Pop FM.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Pop FM. Humør og musik, du kender.

klassiker tilbage fra 83. Wow, var det virkelig så lang tid siden? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Anne Lindesom og Kitte sat sammen og glor på vinduer, var det her på Pop FM. Og nu hvor det er torsdag, og vejret det hænger en lille smule med mulen, så lad os da lige få humøret op med sådan en rigtig lille fredagssang her. Ikke? Corona og Rhythm of the Night.

0: Spice Girls og Say You'll Be There var det her på Pop FM. Der er en omgang nyheder klar til dig her lige om lidt, når vi rammer klokken 11. Men inden da skal vi høre The Never Ending Story med Limahl. Den kommer om et øjeblik.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
7: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
20: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
19: Og den kan du få live lige her i din radio.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. PET er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage herhjemme. Helt almindelige danskere er allerede blevet forsøgt rekrutteret af russiske sikkerhedstjenester til at udføre opgaver for Rusland. De er blandt andet blevet bedt om at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser mod danske virksomheder nævnes også som en mulig trussel. Det fortæller PET's kontraspionagechef Emil Græsholm til Berlingske. Målene er især virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Derfor opfordrer politiets efterretningstjeneste nu forsvarsindustrien til at skrue helt op for sikkerheden. Et flertal af os bakker op om regeringens planer om lavere moms på fødevarer. 55% mener, at differentieret moms er en god idé, viser nye målinger fra Nordstat for CEPAS. Men når valget står mellem billigere fødevarer og lavere skat på arbejde, foretrækker 4 ud af 10 lavere skat. Målingen viser samtidig, at vi er mere skeptiske end regeringen overfor, hvor meget en lavere moms faktisk vil sænke priserne i supermarkedet. Klimafænomenet El Niño står til at blive meget kraftigt i de kommende måneder. Og det er næsten 100% sikkert, at det fortsætter frem til februar. Det oplyser FN's meteorologiske organisation. El Niño ventes at toppe mod slutningen af året, men konsekvenserne kan godt mærkes et stykke ind i 2027. Fænomenet kan påvirke vejr over store dele af kloden og øge risikoen for oversvømmelser, tørke og ekstrem varme. Din nye elcykel kan være ulovlig, uden du ved det. Og så risikerer du selv at hænge på regningen, hvis du kommer til at skade andre. Det advarer GF Forsikring om. Problemet gælder især elcykler købt på nettet, som kan være for hurtige eller have for kraftig en motor. En almindelig elcykel må kun hjælpe motoren med op til 25 km i timen og have en motor på højst 250 watt. At nu lovligt risikerer du også en bøde og at stå uden forsikringsdækning.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
2: God torsdag formiddag, det er Lars her. Hvis du lige har tændt op for radioen, så velkommen. Lige nu her, der står den bare på masser af råhygge. Formiddagstimerne igennem. Jeg har Madonna klar lige nu her. Og Like a Prayer.

du mærke det? Det er blevet torsdag, og inden vi får set os om, så er det fredag og weekend. Og nu har jeg ikke tjekket, men jeg håber virkelig, at vejrguderne alle søder mod os her i løbet af weekenden. Fordi nu har vi efterhånden været trukket igennem lidt regnvejr her de seneste par dage. Og bevares jo, det er det også efterår, men der er ingen tvivl om, at vi savner den sol her, ikke? Der er masser af gode sange lignet op til dig. Her til formiddag på Pop FM, som altid. Jeg har Tiffany og I Think We Are Alone Now klar om et øjeblik. Og her er det sort sol med Let Your

0: Har vi ikke alle sammen på et eller andet tidspunkt skrålet med på denne her, hva'? Det var Tiffany og I Think We're Alone Now lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag, det er Lars her i studiet. Og hey, hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Natsværmer fra Lars H.U.G. Og så skal vi jo da også høre Phil Collins. You Can't Hurry Love, det er alt sammen om et øjeblik her på Pop FM.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Er det bare mig, eller er det sådan en rigtig 50 Shades of Grey torsdag? Her tænker jeg selvfølgelig på, på vejret. Det er ret meget 50 Shades of Grey. Du er på Pop FM med godt humør, musikken du kender. Og lige nu her, Lars H.U.G.

0: Thomas Helmi og Gotta Get Away From You var det lige her på Pop FM. Lars i studiet og klar om lidt med Lighthouse Family. Vi skal høre Hi, og så også Cindy Lauper's Time After Time. Det er lige om et øjeblik.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Kæmpe nummer fra Cyndi Lauper, tilbage fra 84, Time After Time, og det er jo et eller andet sted en lidt skør historie, men Cyndi Lauper skrev det her nummer sammen med hendes producer dengang, og det var egentlig ikke planen, at det skulle have været en stor ballade, og Cyndi Lauper var selv i det tvivl om, hvorvidt den egentlig nogensinde ville passe godt til hende, men det gjorde den.
1: Du fik lige her på Pop FM,
0: hvor jeg nu er klar med Lighthouse Family og Hi.

0: Sanne Salomonsen og Kærligheden Kalder, hvor det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og nu kalder min fyraften sammen os. Sød Freja, hun er i radioen her efter 12-nyhederne. Og så for dagens frokost top 3. Jeg ved, hvad hun egentlig har med i godteposen der. Det er altid spændende. Og så er der, inden vi rammer nyhederne kl. 12, Eternal og B.B. Winans med I Wanna Be The Only One. Klar med et øjeblik.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
13: Godt humør

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter, at det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni der vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekset vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt. Elever på mindst 25 folkeskoler blev bortvist fra sommerens afgangsprøver for at snyde med kunstig intelligens. Det viser en rundspørg fra Fagbladet Folkeskolen. Det var især ved den skriftlige danskprøve, at eleverne blev taget i at bruge AI. Men flere skoleledere frygter, at langt flere har snydt, fordi det er svært at bevise, hvis eleverne ikke bliver taget på fast gerning. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fyns Bus mangler nemlig biler til at køre de almindelige ture. Det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyste TV2 Fyn i går. I dag skriver Fyns Stifttidende desuden, at busselskaber er under efterforskning af politiet, og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Han gik bort i fredags, det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke på onsdag. Den danske dronning havde et nært personligt venskab med den afdøde konge. De to var nemlig også i familie med hinanden. Efter gudstjenesten i domkirken bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni.
0: Været på Pop FM.
1: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: DAB+,
4: og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.

0: Tina Turner, glad for den her torsdag. Det var Private Dancer på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Med frokost top 3 i fuld sving. Klokken er passeret 12, og det betyder altså, at du skal have et lille stykke med musik til din rugbrødsmad, eller salat, eller er der nu ellers, der på menuen af forskellige ting og sager. Der er i hvert fald underholdning i tre etapper i frokost top 3. Mit navn er Freja, og vi går videre til nummer 2. John Wade, Missing You, får du på Pop FM.

0: til radios efterår en etter i dagens frokost top 3.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Hvor jeg lavede med Gitta Tina Turner, Private Dancer på en tredje plads, John Waite, Missing You, og her til sidst i radio. Der venter en frokost top 3 igen i morgen, når klokken bliver 12. Et lille tidsrum, et lille åndehul, hvor du kan få spist lidt til at tanke op på resten af eftermiddagen. Den eftermiddag, den tager vi altså hul på for i dag. Nu med Hugh Lewis and the News, The Power of Love er på vej. Lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
20: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
19: Og den kan du få live lige her i din radio.

Huey Lewis and the News. The Power of Love på Pop FM. Godt humør og musik, du kender til din arbejdsdag, som du nu er over halvvejs igennem på en torsdag, som vi kan kalde lille fredag, som vi kan kalde... Ej, hvor er vi tæt på weekenden, og det ved jeg godt, jeg altid taler for døve ører til alle dem, der har weekendvagter, som siger, ved du hvad, ja, det er det samme arbejde, det fortsætter derudad. Men det gør musikken heldigvis også, kan jeg godt love dig. Ja, det kommer. Kamel igen fra Culture Club bagefter, share the shoot.

The Shoop Shoop Song på Pop FM. Share til din eftermiddag. Uden at afsløre, hvad svaret på dit ultimative sikkerhedsspørgsmål er, hvis det altså er navnet på dit første kæledyr, du har valgt, så kan du jo lige gå ind og fortælle os, hvad dit kæledyr er opkaldt efter, eller hvem dit kæledyr er opkaldt efter, inde på vores Facebook-side, det er popfm.dk. Jeg kigger i kommentarerne. Både nu og senere, allerede nu, så har jeg spottet et direkte majestatisk billede af henholdsvis Dundee og Indy, som har to hunde, der er opkaldt efter Crocodile Dundee og Indiana Jones. Det ligner også et eventyrligt billede. Rigtig meget action, som Line har lagt ind i kommentarsporet. Du er med, meget velkommen til at bidrage med dit. Jeg har ikke den mest kreative historie for mine kæledyr, men jeg skal nok bidrage med det også. Du skal bare lige have Chicago Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

0: Alberte på Poppel 5 tænder på et kys med Paradisio om lidt. Og også lidt flere kælenavne, kæledyrsnavne. Hvad eller hvem dit kæledyr er opkaldt efter, må du gerne bidrage med ind på vores Facebook-side på Poppel5.dk. Der er gode bud. Nogle har et vis Disney-præg. Det kan jeg jo bidrage til. Ikke med et eget kæledyr, men med et kæledyr, jeg havde meget, meget tæt forhold til. Opkaldt efter karakteren Bambi af en helt særlig årsag. Jeg kan afsløre så meget som, at der var tale om en kat. Men hvad der ligesom, hvad den kat havde til fælles med Bambi, det tager vi efter, du har hørt Bailando.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Dando, du er på Pop FM, og er du også et smut forbi ind på vores Facebook-side, så har du måske set, at vi i dag leder efter kæledyrsnavne. Historien bag, måske et billede, hvis vi er så heldige. Der er alle mulige forskellige årsager til, at dit kæledyr hedder lige netop det, de gør. Det kan også være, at du har været en god sjæl, der har fået det via et internat, så du ikke kunne lave om på det, fordi din hund ikke reagerer på andre ord. Men hvis du selv har haft indflydelse på det, så er du velkommen til at dele historien. En Disney-klassiker, som du måske har grædt til, er historien om Bam. Hvis du selv har haft indflydelse på det, så er du velkommen til at dele historien. En Disney-klassiker, som du måske har grædt til, er historien

0: Pretty Mates og Please Don't Leave Me på Bobby 5 Dieters Liter. Med dig og mig, det får du, inden du skal have et nyhedsoverblik. På den anden side af klokken 1, der venter også lige en vejrudsigt, og så er der Aqua på vej med Turn Back Time.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se.

0: kampen.
1: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
2: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. PET er bekymret over Ruslands konkrete planer om sabotage herhjemme. Helt almindelige danskere er allerede blevet forsøgt rekrutteret af russiske sikkerhedstjenester til at udføre opgaver for Rusland. De er blandt andet blevet bedt om at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Brandstiftelser mod danske virksomheder nævnes samtidig som en mulig trussel. Det fortæller PET's kontraspionagechef Emil Græsholm til Berlingske. Målene er især virksomheder, der hjælper Ukraine militært. Derfor opfordrer politiets efterretningstjeneste nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukninger kan blive virkeligheden på landets folkeskoler næste år. Mere end halvdelen af kommunerne ligger nemlig op til besparelser, viser en rundspørg for Danmarks Lærerforening. I to ud af tre kommuner med besparelser ventes det at koste lærerstillinger. Det sker samtidig med, at regeringen vil bruge flere milliarder på at løfte folkeskolen. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave i Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister Pedro Sanchez. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækker politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren så er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Det er derfor uvist, om politiet var bevidste passiv. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA, det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Han siger, at man ikke kan komme udenom krigen. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagerne blev relativt tømte. I Europa er lagerne nu omkring 65% fyldt.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det bliver en våd torsdag med regn og byer fra vest mod syd og øst, kan der også komme torden. Senere klarer det op med lidt sol. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Aqua med Turn Back Time. Endnu en eftermiddagstime her på Pop FM, hvor du er med. Tak skal du have, for det er dejligt, at du lige har tjekket ind. Mit navn er Freja, så er det godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og nu skal vi til 84 sammen med TV2, der er jo fuldstændig regeret over fredagsrock for et par uger siden. Faktisk med så fint et program, at mine to amerikanske venner, som ikke forstår synderlig meget dansk, havde en gigantisk gæst. Så man bare sige, TV2 er internationale, uden at vide det. Her får du Lanternen. De stod simpelthen efterfølgende og sammenlignede ham med Bruce Springsteen, den gode Steffen Brandt. Noget, som jeg er opsat på at fortælle Steffen næste gang, jeg stod ind i ham. Hvis du gør det for mig, så vil jeg gerne lige hilse fra USA og sige, at det er altså den danske Bruce Springsteen, vi har kørende, og som styrer fredagsrock med hård hånd i ny.

0: skønne, dejlige kæledyrsnavne pryder Pop FM's Facebook-side, og du er meget velkommen til at bidrage med dit. Vi tager en status på det, efter du har hørt Seal og Kiss from a Rose. Og så har jeg også en decideret indrømmelse, som jeg tænker, at mange kan spejle sig i. Men det bliver altså lige lidt senere. Nu er det først Seal.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Kiss from a Rose fik du på Pop FM. Inde på vores Facebook-side får du også et væld af billeder og gode, solide kæledyrsnavne. Hvis du altså mangler det inspiration, så er der kæledyr og hvem og hvad, eller hvad de er opkaldt efter i en lindstrøm. Og jeg har især forelsket mig i Stines billede af en kat, der ligger og slanger sig på et leopards skinslignende tæppe. Det ligner, at den går i et med hele herligheden og godt ved, at den er ja, dronningen, kongen af hele, hvis ikke lejligheden, så huset og haven med. Det er, som en kat har det allerbedst, og jeg kan sige tilgift, at den hedder Pepsi. Smukt. Jeg er fuldstændig vild med kombinationen. Der er mange af dem endnu, og vi tager et stykke mere, efter du hører Backstreet Boys først. Så skal du have Søs Finger og Peter A.G. med på Inden jeg går.

Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Inde på Pop FM's Facebook-side, så er det navnenes verden, vi er dykket ned i. Specifikt kæledyrsnavne, hvem der er opkaldt efter hvad eller omvendt. Jeg har stødt på Tanjas kommentar, som lidt afviger fra spørgsmålet, men som ikke desto mindre kræver sin plads, og som jeg tror også, den skal inspirere et helt andet spørgsmål på et andet tidspunkt, Tanja. Den sætter vi lige en note i. Men Tanja skriver, mit kæledyr er ikke opkaldt efter nogen, der er ikke ejer et kæledyr. Men søn er opkaldt efter en hund. Så din søn, Tanja, er opkaldt efter en hund. Du siger ikke, hvad din søn hedder, men vi kan da håbe på, at det er lidt inspireret af for eksempel Connies hund, der hedder Buster, og ikke så meget Anne-Maries kanin af det, der hedder Bimmer. Selvom det sikkert også er godkendt efterhånden i navneordbogen, det synes jeg er meget, meget smukt. Det kan faktisk blive dykket ned i på et andet tidspunkt, hvad sønner og døtre er opkaldt efter. Jeg har en hemmelighed, jeg har noget, jeg lige skal have lettet fra mit hjerte. En pinlighed, som vi skal have ud i verden, så jeg kan få fred i hovedet. Det tager vi efter, du har hørt Queen. I

0: Queen og I Want to Break Free, Cotton Move, lige om lidt. Og en afsløring, som jeg godt kan komme med nu, hvor vi er vel over på den anden side af hele frokostseancen. En lidt kras ting, som jeg har måttet gå til bekendelse med, og som jeg heldigvis har fået af vejen nu, men simpelthen er noget af det allermest pinlige, jeg kan forestille mig, at efterlade i et køleskab på en arbejdsplads. Lad os lige gå i min skammekrog sammen efter Give It Up.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
16: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
17: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
18: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
17: Og den kan du få live lige her i din radio.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Cut Move. Det gør du med musik, du kender på Pop FM. Give it up. Mit navn, det er Freja. Der er altid ting på arbejdspladser, som er pinlige at gøre på den ene eller anden måde. Og måske især, hvis man selv er sådan lidt den regelrette type, som brokker sig over, når andre begår fejl. Og jeg har været den, og det vil sige med det samme her, været den, der sådan lidt tørt har sagt, der er der godt nok mange ting i køleskabet. Kunne folk ikke lige tage deres ting med hjem? Kunne folk ikke lige få lov til at kigge på det og smide nogle ting ud, som de måske ikke bruger længere? Det har jeg da sagt en gang eller to, og du sidder måske også og tænker, ja, ja. Det kender jeg godt. Det er da irriterende, når folk lader rester stå, eller der lige pludselig gror muk på en eller anden leverpostej, bare fordi, at de ikke lige havde tænkt over, at der ikke skulle bruges to til en uge på arbejdspladsen. Jeg har haft en skål pasta stående i et fælles køleskab herude med lidt fine film henover, som jeg har glemt alt om. Og det vil sige, at jeg har husket det, lige så snart jeg har været halvvejs hjemme på cykel de sidste 4 dage, den har så altså stået der siden sidste fredag, så i går, i sidste øjeblik, lige inden jeg kommer ud af døren, når jeg at tænke tanken og tage den her føromtale skål og få den tømt ud i skraldespanden, og jeg kan godt sige, at jeg er da rimelig glad for, at jeg var en af de sidste, der gik, fordi, ja, lad os bare sige, det er godt, at den skraldespand snart skulle skiftes. Utrolig pinligt, og kan jeg måske også sige meget, meget menneskeligt på et eller andet punkt, men en undskyldning skal der lyde herfra. Og hvis du er i samme situation, så har du måske allerede listet dig halvvejs ud i fælleskøkkenet for at få den der chili con carne rest, som du godt vidste stod bagerst i skabet, men havde glemt alt om af vejen, inden der er nogen, der siger, hey, var der ikke også noget med, der stod noget og dannede sit eget økosystem inden bagerst på hylden et eller andet sted? Lad os bare sige, at vi alle sammen kan lave den fejl, ikke? Så skal jeg nok lade være med at brokke mig på noget som helst tidspunkt, hvis der er andre, som efterlader ting i køleskabet.

0: Roxette og The Look. Du er på Pop FM. Musikken fortsætter blandt andet med Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Og efter det, så venter Kenny. Sørg for, at resten af din eftermiddag bliver sublim. Du skal lige have et nyhedsoverblik med på vejen naturligvis og en vejrudsigt. Og så lyttes vi to i ved igen i morgen, når klokken den bliver 12.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Bilka

0: Ulla fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Her får du en opdatering på nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Typisk går det tjept, når Folketinget behandler lovforslag for tredje og sidste gang. Men i dag krydsede medlemmerne klinger i 3 timer, før et stort flertal stemte for en gødskningslov, der har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. 5 fra Venstres gruppe stemte som ventet imod lovforslaget, selvom partiet støttede det. Lovforslaget har skabt interne problemer i Venstre, efter Søren Gade meddelte, at han ville gå imod partilinjen, og flere venstrefolk siden fulgte trop. Gødskningsloven, som skal regulere udledningen af kvælstof, er en udløber af den grønne trepart fra 2024. Lige nu er der mangel på biler til flextrafikken i flere regioner. Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus mangler biler til at køre almindelige ture. Og det betyder, at man kan opleve længere ventetid. Trafikselskaberne prioriterer dog ture til f.eks. sygehuset. Problemerne startede allerede i går, hvor Midttrafik måtte aflyse 400 ture. Årsagen er, at leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyste TV2 Fyn. I dag skriver Fyns Stiftstidende, at busselskabet er under efterforskning af politiet, og at deres pengekasse er blevet beslaglagt. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger Spaniens premierminister Pedro Sanchez, skriver Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen. Ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokkos myndigheder bevidst planlagde tilstrømningen. Lige nu opholder over 10.000 migranter sig fortsat i Ceuta. Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag, det oplyser Region Midtjylland. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det have været gratis i år, men beregninger viste, at det ville blive for dyrt og risikeret at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt.
2: Været på Pop-FM.
1: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Bryan Adams her på Poppet Vim sang Heaven. Hej med dig, og god eftermiddag. Vi rundede lige klokken 14. Lille Lars er desværre stadig syg. Jeg krydser fingre for, at han er tilbage igen i morgen, så det er mig, som er den, var ved at sige, vikaren, som skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne til den her torsdag eftermiddag. Lige om lidt svinder vi lige lidt solskin frem. Det kan vi godt trænge til på den her torsdag, sammen med Katrina and the Waves. Det her, det er Natalie Imbruglia og den smukke Tårn.

Katrina and the Waves var det, og Walking on Sunshine her på Pop FM, hvor man godt kan blive så lidt grå til mode, når man kigger på DMI's vejrkort lige nøjagtigt for nu. Sådan et overblik over Danmark lige nu fortæller om, at der faktisk er regn til hele Danmark. Jeg tror aldrig, jeg har set før et DMI-kort, hvor der simpelthen er regn til alle. Selv Solskinsøen, Bornholm, at der er altså også byer på vej. Så vi håber, at vi rykker lidt tættere i bussen, og dejligt, du har valgt at være sammen med os her på Pop FM. Lige nu også sammen med Dodo and the Dodos. Her er, vi gør, det vi kan lide.

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Han startede sin karriere, kan man sige, som knægt, hvor han sang reklamejingler, og så blev det altså til det helt store for Richard Marx, som stadig en dag er aktuel. Du fik sangen Right Here Waiting her på Pop FM. Lad mig lige minde om, at via vores app, den hedder Rayo, R-A-Y-O, så kan du altså både lytte til os her på Pop FM, til en del andre radiostationer, og så er der altså også en masse af de mest aflyttede podcast at finde i den app. Så ned med den app på telefonen, så har du altid Pop i lommen, og dermed også Pop i ørerne. Om lidt så får du The Boss i ørerne med en sang, som jeg tror, han ikke er helt glad for, at han skrev. Men dengang tilbage i 84, så var det altså en helt anden tid. Først får du lige den her fra Lisa Nilsson. Her er Hvor er det gang, jeg ser i dag.

Dengang da USA så lidt anderledes ud, og man kunne lokke Bruce Springsteen til at stå på et cover med et par cowboybukser og så med et amerikansk flag bag sig. Jeg er ikke helt sikker på, at det er tilfældet den dag i dag. Det var Born in the USA, du fik her på Pop FM. Lad mig lige minde om, at vi jo har topstart hver eneste morgen, når klokken den bliver 6 i morgen tidlig, så er Henrik og Anna altså klar til at give dig den bedste start på din fredag. Og der er jo altså mulighed for at vinde en popkop, og det er i forbindelse med Knækkens Sang, som er lige efter klokken 8. Det er der, hvor at, Henrik og Anna har taget en lille bid af en sang, og så skal du så gætte, hvad det er for en sang. Og man får ikke ret meget end et lille sekund af sangen. Og her til morges, der var det den her lyd, eller den her sang, som skulle gættes. Du får den lige igen. Ikke meget, man får, men okay, du får den lige allersidste gang, så kan du prøve at gætte med. Kunne du høre det? Det var en sangerinde, som vi jo desværre lige har sagt farvel til. Dolly Parton var det, og Working 9-to-5. Det var den, der var morgens knæk-indsang. Og der var altså en ny knæk-indsang i morgen tidlig fra klokken 6, når der er topstart her på Pop FM. Den eftermiddag byder lige nu

0: 5.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk.
12: Feel pure gym good.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
17: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Phil Collins og Something Happens on the Way to Heaven her på Pop FM. God eftermiddag og hej med dig. Jeg hedder Kenny og er stand in for Little Lars, som desværre ligger syg derhjemme. Vi håber, han er retur i morgen. Lige om lidt, så vil jeg gerne lige teste, hvor frisk du er her sidst på eftermiddagen, hvor man godt kan gå en lille smule sukkerkold. Du får lige et par linjer for et stort dansk hit tilbage fra 80'erne, og ud fra de første par linjer fra sangen, så kan det være, at du kan gætte, hvilken sang det er, at jeg skal spille her lige om lidt. Teksten lyder sådan her, bare roligt, jeg kommer ikke til at synge det, jeg kommer bare til at læse det højt. Vi troede ikke selv på det, uden håb, ikke en chance, prøvede at få tiden til at gå, vi tænkte, vi kunne altid se, om vi kunne stå distancen, følelser, som ingen troede på. Er der en lille popklokke, der ringer? Du kan høre, hvilken sang, der starter sådan lige efter den her fra Wet Wet Wet. Her er With a Little Help from My Friends, lige her på Pop FM.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed.

0: men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Pop FM Tough Start med Anna og Henrik.
3: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
4: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
3: Og den kan du få live lige her i din radio.
2: Tough Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Haslev præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sekeri. Et stort flertal i Folketinget har i dag vedtaget den omstridte gødskningslov efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, men lovforslaget har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt åbenlyst splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin er den nødvendig, fordi naturen er under pres. Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør Vladimir Barbin mangler der beviser. I en kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Han advarer om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af næste år. Klimafænomenet El Niño står til at blive meget kraftigt i de kommende måneder, og det er næsten 100% sikkert, at det fortsætter frem til februar. Det oplyser den meteorologiske verdensorganisation. Fænomenet vil toppe mod slutningen af året, men følgevirkningerne fortsætter ind i næste år. Det kan udløse forandringer over store dele af kloden med risiko for oversvømmelser, tørke og ekstrem varme. Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald, der gik bort i fredags. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke på onsdag. Dronning Margrethe havde et nært personligt venskab med den afdøde konge, og de to var også i familie med hinanden. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Lidt af en duet mellem Anne Linnet og Thomas Helmig. Jeg mener, det er fra filmen Den Kroniske Uskyld, en fantastisk dansk film, som er, jeg tror, det var tilbage fra midten af 80'erne, den havde premiere og blev set. Der er rigtig mange danskere. Og så følges god eftermiddag Danmark, og velkommen indenfor her på Pop FM. Jeg hedder Kenny og er stand-in for Lille Lars, som desværre ligger syg derhjemme. Vi krydser fingre for, at han har energi og er klar til at komme ind i morgen. Så jeg skal sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt genhør med Eurythmics. Det er 6 was 9. Den her, den hedder Drop.

Falling My Sights var det fra Eurythmics her på Pop FM. Husk lige på, vi har jo en Facebook-side, og har du tid i løbet af eftermiddagen, så kunne du måske lige blive ven med os derinde. Og er du ven med os derinde, så har vi jo så spurgt dig, om du har et kæledyr, hvis du har det. Om du har et kæledyr, der er opkaldt efter en speciel person, eller måske en fiktiv person. Og der er rigtig mange folk, som har meldt ind både med billedet af deres kæledyr, altså også historien. Maria Trulsen skriver her, vores kat er opkaldt efter Manfred eller Manse fra Ice Age, og ligheden er slående. Og når man lige ser på billedet her, så vil jeg give ret i det. Det ligner faktisk det. Pia skriver her, Pia Larsen, at deres hund er opkaldt efter King Charles, så den hedder bare Charlie. Og så er der Tine, som skriver her, vores kat hedder Findus, fordi min søn var vild med Pedersen og Findus-bøgerne, da han var lille. Tanja skriver her, det er lidt pudsigt. Mit kæledyr er ikke opkaldt efter nogen, der ikke ejer et kæledyr, men min søn er opkaldt efter en hund. Nu skriver du så ikke, hvad han så hedder. Jeg synes, det er mærkeligt at have en søn, der hedder Pluto. Eller King.

0: Pop FM.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

Paul Abdul var det med Straight Up her på Pop FM. Tillykke til dig, som har fødselsdag i dag. Jeg vil godt, man plejer at sige, at hvis man har fødselsdag, så burde det være godt vejr, hvis man har først ordentligt. Der er altså en af jer, som har fødselsdag i dag, som altså ikke lige har... måske har glemt at slå brættet op, eller i hvert fald ikke lige har opført sig helt pænt, fordi med det her vejr, så ruller det altså ikke helt, som det skal. En fyr, vi også kan sige tillykke til, det er en amerikansk skuespiller, og jeg tænker, vi den her torsdag eftermiddag skal tage en hurtig gang. Kan du gætte, hvilken amerikansk skuespiller, som har fødselsdag i dag? Du får lige et par facts om ham, fordi det er en ham. Hans rigtige navn er Carlos Irvin Estevez. Han er født tilbage i 65 og er som sagt amerikansk skuespiller og har blandt andet været med i film som Wall Street, Platoon, og så var han med i sådan nogle lidt komedisk nogle film, der tog grin med eller gjorde grin med en masse andre film, nogle der hed Hotspots, som sådan blev lavet i start 90'erne. Så han var ude i en masse misbrug, og han nærmest spillede sig selv i en tv-serie. Det tror jeg faktisk er det, du får at vide. Så kan du sidde og gruble lidt over, hvem kan det lige være, som har fødselsdag i dag. Du får svaret efter, du har hørt Mike and the Mechanics, og allerførst den her fra Lis Sørensen.

0: Over My Shoulder sang Mike and the Mechanics denne torsdag eftermiddag her på Pop FM. Hej med dig. Vi er lige i gang med en, kan du gætte, hvilken amerikansk skuespiller, som har fødselsdag i dag, quiz. Og du fik lidt facts. Jeg kan ikke gentage dem, hvis du først lige er kommet ind i programmet. Hans rigtige navn er Carlos Irvin Estevez. Han er skuespiller, som sagt, og har blandt andet spillet med i film som Platoon og Wall Street. Han har haft en masse misbrug og været lidt af en bandit, og han har nærmest spillet sig selv i en tv-serie. Har du nogen idé om, hvem det kan være? Han hedder Charlie Sheen. Eller det er i hvert fald hans kunstnernavn. Og han har fødselsdag i dag, så tillykke til den gode Charlie. Og med lidt hovedregning, i og med at han er født i 65, så må han så blive 61 år i dag. Så tillykke med fødselsdagen. Og her er han en sang, som den gode Charlie Sheen, han kan huske fra sin ungdom. Her er Spandau Ballet og Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are old.

0: Pop FM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

Eye of the Tiger med Survivor for en af de her Rocky-film, som på rygtebørsen nu skal genindspilles. Ikke med den gode Stallone. Jeg tænker, at der er han ikke lige i form til det. Men det bliver sådan en helt ny udgave af Rocky. Det er ligesom alle de andre store filmhits, som lige bliver lavet i en remake. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal ind og lige se den nye Rocky-film. Men man kan selvfølgelig blive positiv overrasket. Hej med dig, Føds. Jeg hedder Kenny. Jeg er stand-in for Little Us, som desværre stadig ligger syg. Så jeg skal sørge for, at du får en torsdag eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Den er sådan lige på vippen til at kunne blive spillet. Den er tilbage fra 1999. Station 9 Train. Den her, den hedder The Dome.

0: FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Som ventet er den omstridte gødskningslov i dag blevet vedtaget i Folketinget. Det skete efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, og det har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin er den nødvendig, fordi naturen er ved at dø. Der er indgået aftale om, at grøntsagsproducenterne fritages for reguleringen i et år. Rigspolitiet har opdaget en alvorlig fejl i det centrale kriminalregister. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Registret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen. Rigspolitiet er nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. Her til eftermiddag er Folketingets partier hasteindkaldt til orientering om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Og vi bliver lidt ved Nicolai Wammen. Justitsministeren kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine. Men ifølge Nicolai Wammen kan Rusland ikke skræmme os. Ifølge ham gør det os kun mere stålsatte i vores støtte til Ukraine. Han siger også, at virksomhederne bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Vi har slubret rekord meget alkoholfri øl i os i løbet af årets festivalsæson. Faktisk er salget steget med hele 10,4% på tværs af festivalerne. Det viser tal fra Carlsberg Danmark, skriver TV2. Og især Mikkelers øl er flittigt blevet langet over festivaldisken. Bryggeriet er blandt de største højdespringere med en salgsstigning på 137% for deres alkoholfri øl.
0: Været på Pop FM.
1: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Radio og brændende læber her på Pop FM. God eftermiddag i Danmark. Håber sådan, at du har haft en dejlig torsdag. Måske er så heldig nu, at du har fået pakket sammen på arbejdet og på vej hjem. Og måske har dejlige planer for torsdagen. Har du ikke planerne nu, så husk, du kan altså stadig nå at få planlagt både eftermiddagen og aftenen. Den her eftermiddag og aften kommer altså aldrig tilbage igen. Så husk lige at nyde den. Jeg hedder Føds Kenny og er stand-in for Lille Lars, som desværre stadig ligger syg. Og værmæssigt, det skal vi ikke snakke om, fordi det, jeg har fået at vide hjemmefra og har lært og blevet opdraget til, at hvis man ikke kan sige noget godt om noget, så skal man bare sige stille. En af mine kollegaer her på radioen derimod, hun gav mig sådan et lille guldkorn om september. Sådan en lille form for ordsprog. Det lyder sådan her. September er sommerens sidste ekstra nummer, ofte spillet i regnvejr. Det er sådan lidt smukt. Så den tog jeg lige med, den synes jeg lige, jeg vil dele med dig. Og så husk lige, at selvom at der er lidt gråt i toppen, så er solen altså at finde et eller andet sted. Og med den i mente, så får du lige den her fra Ace of Base. Det er Beautiful Life.

Laban, som jo lavede en sang, der hed Kold som is. Og så tænkte de, den kan de altså ikke synge med på i udlandet, så vi laver den lige på engelsk, og så kom den til at hedde Love in Siberia, og blev både hit i USA og i resten af Europa. Den fik du her på Pop FM, hvor du lige nu får Police til din torsdag eftermiddag. Her er

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
18: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
20: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
19: Og den kan du få live lige her i din radio.

Sådan er beat sang I'll Be Thinking About You her på Pop FM. Vi skal en tur til Esbjerg, hvor at man ikke ligefrem lider af metaltræthed. Tirsdag eftermiddag, der lavede Syd- og Sønderjyllands politi sådan målrettet aktion mod eldrevne køretøjer, og gevinsten var ganske stor. Det er jo altså både elcykler og scooter og løbehjul, som nogle gange bliver tunet en lille smule for meget. Blandt andet så fik man fat i et par cykler, som kunne køre omkring 46 km i timen. Og så er der altså også en fyr på et løbehjul, som, skal vi ikke bare sige, jeg havde krudt i rumpetten. Hvor hurtigt tror du egentlig, at hans løbehjul kunne køre? Du får svaret lige om lidt, efter du har hørt Lionel Richie, og så denne her fra TV2. Her er Bebop og Lula på Pop FM.

0: Lana Richie med Say You, Say Me her på Pop FM. Er du ude i trafikken nu, så pas på dine medtrafikanter. Det siger jeg, fordi der er også nogen, som kører en lille smule for stærkt. Og der tænker jeg ikke kun på bilister. Det er jo altså både cyklister og også folk på løbehjul nu, hvor det viser sig, at der er altså blevet tunet og gjort en del ud af deres køretøjer. I tirsdags var den gal i Esbjerg. Politiet var ude og lige undersøge, om, hvordan de stod til med sikkerheden på cyklerne. Der var et par cykler, der blev taget, som kunne køre 45 kilometer. Og så var der jo altså en fyr, som blev taget på et løbehjul. Og jeg spurgte dig før, om du havde en idé om, hvor hurtigt at det her løbehjul egentlig kunne køre. Og jeg er rystet. Altså, et løbehjul, som kan køre 85 kilometer i timen. Og hvis du sidder og tænker på, hvordan lyder sådan løbehjul, når det kommer kørende, så vil jeg sige, at det lyder sådan her.
1: Gør humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM.

0: FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yogurt til en 10'er. Vi ses i 365.

De startede egentlig med at hedde Moon Jam Bands, og fandt sig ud af det der med bands. Det behøvede de faktisk ikke at have med, for man kunne godt høre, at de var et band. Dannet af Morten og Rasmus Kærsgaard, det var Moon Jam, du fik her på Pop FM med Gennem Ild og Vand. God eftermiddag, siger jeg. Jeg hedder Kenny. Håber, at torsdagen er god og dejlig, og håber også, at Lille Lars, som jeg er stand ind for, han er frisk og klar og har energi til at komme ind og være i din radio i morgen. Indtil da skal jeg sørge for godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt en historie om, hvordan det er at dø i armene på en anden sådan rent kærlighedsmæssigt. Det er et stort hit tilbage fra 80'erne. Det får lige efter denne her, som er fra Backstreet Boys.

0: 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Som ventet er den omstridte gødskningslov i dag vedtaget i Folketinget. Det skete efter knap 3 timers debat. Loven skal regulere udledningen af kvælstof, og det har udløst vrede og demonstrationer blandt landmænd. Samtidig har loven skabt splittelse i Venstre, hvor 5 medlemmer stemte imod deres eget parti. SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin understreger, at loven er nødvendig, fordi naturen er ved at dø. Der er samtidig indgået en aftale om, at grøntsagsproducenter bliver fritaget for reguleringen i et år, når den træder i kraft fra 1. januar. Justitsminister Nicolai Wammen vil have opdateret reglerne for sabotage og udenlandsk påvirkning. Det sker i lyset af det aktuelle trusselsbillede. Politiets efterretningstjeneste oplyser, at Rusland forbereder sabotage mod virksomheder i den danske forsvarsindustri. Det kan for eksempel være brandstiftelse, udtalte Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos PET, til Berlingske. Til Justitsministeriets hjemmeside siger Nicolai Wammen, at reglerne skal følge med udviklingen. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien næste år. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det udtaler Spaniens premierminister Pedro Sanchez ifølge Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen. Ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Det er dog uvist, om der var tale om bevidst passivitet eller manglende evne til at tilbageholde migranterne. Det skal de spanske myndigheder nu kortlægge, fortæller Sanchez. Der opholder sig fortsat over 10.000 migranter i Ceuta. Fodboldlegenden Lionel Messi vil blive hyldet under alle weekendens kampe i Argentina. Det sker efter, at han for få dage siden annoncerede sit stop på landsholdet. Det meddeler Argentinas fodboldforbund. Messi annoncerede mandag sit stop i en følelsesladet håndskrevet note. Derfor bliver han hyldet i det 10. spilleminut i alle weekendens kampe. Derudover vil alle stadioner med videoskærm afspille en hyldestvideo inden kampstart.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag er skyet med udbredt regn og byer, som kan være ret kraftige og måske med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

For mange lyden af 80'erne, sådan en synthesizer, og så er lidt af en klassiker tilbage fra dengang. Det var Human League, du fik her på Poppe 5. Den hedder Don't You Want Me. God eftermiddag, Danmark. Hej med dig, og velkommen indenfor. Håber, at torsdagen har været fin og dejlig, og håber også, at resten af eftermiddagen og aftenen, at du kommer til at nyde den med nogle folk, du holder af og har gode planer. Hvis du sidder i bilen lige nu, så har jeg en sang til dig, som handler lidt om, at livet godt kan være lidt som en motorvej. Nogle gange skal man lige stoppe op og køre ind på en rasteplads. Det er et stort hit fra Tom Cochran, du får lige efter denne her fra Rock Casino. Her er

God energi på en torsdag eftermiddag for Tom Cochrane. Her historien om, at life is a highway. Husk på, at vi her på Bob FM har en Facebook-side, og er du ikke ven med os allerede nu, så se lige at blive det, fordi at, der er altså gang i kommunikationen og i opslagene derinde. Lige i øjeblikket har vi spurgt dig og dig, som er vores venner på Facebook, om I har et kæledyr, og hvis I har, er den så opkaldt efter noget specielt. Og der er altså kommet rigtig mange gode bud ind, både med billeder af de søde både hunde og katte, og så også historien bag deres navne. Lene Rønnebæk har sendt et billede af en meget, meget sød hund. Jeg er ikke så stærk i hunderacer, skal jeg skynde mig at sige, men den ser godt nok sød ud. Og hunden hedder Sibbo, og den er så opkaldt efter lejderen Sibbo, altså en Sibbo-lejder. Herdis Larsen har sendt et billede af en meget, meget nuttet hvid kat, og som Herdis skriver her, den er opkaldt efter hendes farve, så den hedder Snowy. Og så har Lene Rønnebæk sendt et billede ind, og Lene, jeg håber ikke, jeg tager fejl. Det ligner to slædehunde. Den ene er helt sort, og den anden er helt hvid. Og så skriver du her, den sorte hedder Dundee, og den hvide hedder Indy. Og de er så opkaldt efter Crocodile Dundee og Indiana Jones. Og endelig så er der Caroline Hansen, som også har et billede af et par meget, meget søde hunde, som står på sådan en blomstereng og ser meget, meget nuttet ud. Vores to hunde er opkaldt efter stærke piger fra den nordiske fortælling. Den ene efter Ronny Røverdatter, og den anden efter Ulvepigen Tinke. Ja, ja, okay. Jamen, tak for alle jer, som har sendt billeder ind, og har du også et billede og en historie bag navnet på dit kæledyr, så del det lige med resten af Danmark via vores Facebook-side, og der er altså mulighed for os at kommentere på en masse andre ting derinde, og det er altid hyggeligt, når vi popper, vi sådan lige kan sådan lige ikke se hinanden i øjnene, men sådan lige mødes med det skrevne ord inde på vores Facebook-side. Til at blive medlem, og så tag og lyt med på denne her, som er et kæmpe hit for et fantastisk album, som kom tilbage i 80'erne. Albummet hedder Tango in the Night. Her er Fleetwood Mac og

0: Top FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Uptown Girl var det for Billy Joel her på Pop FM. Husk, i morgen tidlig, når klokken bliver 6, det er der snart 12 timer til, så er vi klar til at give dig den bedste start på din fredag morgen. Det er Anna og Henrik, som er klar med topstart for klokken 6. Og der bliver jo blandt andet sat en popkop på højkant, og det, måden du kan vinde den her popkop, som efterhånden er ret eftertragtet, det er, at du skal gætte med på Knæk en sang. Det er sådan en lille bid af et kæmpestort hit, som du hører et lille sekund af, og så ud fra det lille klip, så skal du altså gætte, hvilken sang, der gemmer sig bag Knæk en sangen. Det lyder måske indviklet. Nu kan vi lige prøve at se, hvordan det gik, fordi jeg har fundet den sang frem, som var det store i morges, som der skulle gættes i morges. Den lød sådan her. Ej, det var ikke meget, du fik. Jeg ved det godt, så du får den lige en gang til. Siger den der et eller andet? Nej, så kan jeg fortælle dig, at det var en kunstner, som vi netop har sagt farvel til. Det var Dolly Parton og hendes 9 to 5. Og igen altså i morgen tiden, når klokken bliver 6, så er der altså endnu en gang Knæk en sang. Det er lige efter klokken 8, men allerede klokken 6, så står den altså på topstart lige her på Pop FM. Lige nu er vi sammen med Four Non Blondes.

Det var Madonna og Material Girl, du fik her på Pop FM. Har du en bil, eller du måske ligefrem sidder i bilen lige nu, så har jeg altså lidt af et hack til dig. Det er et hack, som florerer på de sociale medier, og jeg møder dem stort set i hver anden feed på min Instagram-konto. Det, du skal bruge, det er en trætøjklemme, og så eventuelt lidt parfume. Se, det lyder lidt som et kup i Olsenbanden, men den skulle altså være god nok. Du tager den her træklemme, og så putter du lige lidt parfume på den, sådan så den ligesom bliver suget lidt ned i det her træ. Og så skal du tage den her træklemme, og så skal du sætte den fast i ventilationsskakt, der hvor den friske luft kommer ind i bilen. Der kan man lige napse den her fine klemme fast på, og så har du faktisk sådan en frisk dufter til bilen for under 7 kroner. Jeg synes, det er godt hack. Jeg har siddet og tænkt på, hvis man nu har en, man er rigtig kær, det kan være kæresten, manden eller konen, og man tænker, ej, den der duft af hende eller ham, det vil jeg da gerne have i min bil også, så kan man jo lige låne lidt et par sprøjt af hendes parfume, og så sætte den i bilen. Bare et godt råd altså herfra. God tur, og dejligt, du er også med i ørerne, hvis du sidder i bilen lige nu. Det er Dr. Alban og et

0: skal.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
16: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
17: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
16: Og den kan du få live lige her.

En af de smukkeste danske sange nogensinde skrevet, hvis du spørger mig. News var det, og jeg elsker dig. Og det er et dejligt punktum på denne torsdag eftermiddag her på Pop FM. Jamen lige om, at når klokken den bliver 18, så er vi altså klar med en friske nyheder. Og derefter, så er der altså både en aften og en nat fyldt med masser af musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så er der altså i morgen, når klokken den bliver 6, at vi har balladen forstået på den måde. Det er der, vi slipper Henrik og Anna fri til en gang topstart. Den bedste start på din fredag morgen får du her på Pop FM. Jeg håber, at Lille Lars er frisk i morgen, og hvis ikke, så kan det være, at vi lyttes ved i morgen, når klokken den bliver 14. Jeg er ude herfra. Hej!

0: liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Denne uge til nettopris. Brunch
7: eller marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Denne uge til nettopris. Brunch bacon i

0: Kinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, Uho Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Er du dum i hovedet,
3: vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du er på Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Efter knap 3 timers debat i dag stemte Folketinget den omstridte gødskningslov igennem. Loven skal regulere landbrugets udledning af kvælstof og har skabt intern splittelse i Venstre. 5 medlemmer valgte at stemme imod partiets linje. Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg advarer om, at loven kan koste arbejdspladser. Samtidig understreger SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin, at den er nødvendig for naturen. Grøntsagsproducenterne får en midlertidig fritagelse fra reguleringen, der træder i kraft fra 1. januar. De bliver undtaget i 1 år. Dansk Industri vil kontakte en række virksomheder efter, at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne vil blive opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Det har han udtalt til Berlingske. Mere end halvdelen af landets kommuner ligger op til besparelser. Derfor kan større klasser, færre lærere og i nogle tilfælde skolelukninger blive virkeligheden på landets folkeskoler fra næste år. I 2 ud af 3 kommuner med kommende besparelser er forventningen, at det vil koste lærerstillinger. Det viser en rundspørge fra Danmarks Lærerforening. Det sker samtidig med, at regeringen vil bruge flere milliarder på at løfte folkeskolen. Flere af os har fået smag for at investere vores penge i aktier. På 6 måneder er der kommet over 100.000 flere aktiesparekonti, så 772.000 personer nu har en. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Ifølge organisationen hænger stigningen blandt andet sammen med, at vi har fået lov til at sætte flere penge ind på kontoen. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet yderligere.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Jacob FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: dem. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de grønne.
1: Pop FM.
0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte tog.

0: som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Du er på Pop FM.
23: Godt humør
22: og musik du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
2: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
14: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
15: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
14: Og den kan du få live lige her i din radio.
13: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.
17: På

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digital. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt

0: Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: really do.
1: Pop FM.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: Top FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Hør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: FM.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Haps. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
4: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
5: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
4: Og den kan du få live lige her i din radio.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice.
3: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
0: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget

0: 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Pop FM. Godt humør og musik.

0: projekt har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
5: Eyes. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Gør indkøb til Windkøb i Flækgaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
15: Hver fredag samler vi stort og småt fra ugen, der er gået, og så prøver vi at få det til at rime.
16: Så sætter vi et beat på, og så bliver det til en rap. Og i og med, at det er fredag morgen, så må det blive en fredagsrap.
15: Og den kan du få live lige her i

0: 5.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede, mand, ikke igen!
8: Og til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: For helvede, mand, ikke

0: 5.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Velkommen til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
10: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowatt-time hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: I dag er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med 1,25 kr. I rabat per liter eller kilowattime hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra i dag.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.